0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papa Lav 14. poslije podne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje, otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solunim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. A ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christoph Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce

0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja s radom. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
1: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
2: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: Dodajmo da je prema posljednjim informacijama zrak u Gospiću čist i kvalitetan, objavila je tako Ličko-senjska županija, nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja 2 dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. I rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčice iz Italije, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Iako takvi slučaj mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
3: Nemamo puno načina, termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode, uz malo dodatka soli, pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octa tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestalo stala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će.
0: Vijesti. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, pa sada stoji euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
4: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko 1 dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti Otac potvrdio je da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Dobro vam jutro, u 6 sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, u jedan sasvim običan listopadski dan.
2: Dobro jutro, prohladan, iznimno listopadski dan, 11 stupnjeva, zaledio sam se.
1: Ti? Ja sve razmišljam kako je danas baš nekako toplo. Čekaj, kako jučer bilo friško.
2: Ti si skoro padu u rukavu.
1: Jučer je bilo friško, ali mi se sad čini da je malo ipak toplije, pa ćemo vidjeti na vremenskim podacima. A te što tebe tiče, ti mi nisi baš neko mjerilo ko ni neke kolege koji su isto zimogrozne. Tako da vidjet ćemo.
2: Vruća Suzana vam želi dobro jutro.
1: Dobro, ti znaš na motoru, pa je to sasvim druga stvar.
2: A dobro,
1: je. Ajde, reci dalje.
2: Koji smo mi danas, ili utorak?
1: Danas je utorak, koja je godina?
2: Još uvijek 2026. lagano da. I ona curi.
1: Da, na to nas podsjeća grad koji je već najavio pripreme za advent.
2: To je ono, još malo je katastrofa, od 5. mjeseca počnemo za Božić, pa Uskrs, sve sve.
1: Evo, možemo pitati sutra Šimu Erlića što tako rano se bave tim adventom, onda ima nekih prećih stvari, ali dobro. Dobro. Možda je na vrijeme da se što se tiče ovih kućica kesnu lovu, prijave na natječaj. Dobro, ti i ja ćemo jednu kućicu otvoriti. Kućica kod Suzi i Kape.
2: Pa to nije, bi bilo. Nije neko dobro. Kape, lipo zvuči, ali Suzi preobičajeno.
1: Da, dobro. Dobro, ko je tu nam još? Maksimadum.
2: Maksimadum i
1: naša Silvi
2: Končurat. Jutro svima.

0: Da, temperaturu, evo krenut ću temperature mora ove nedjelje kako je taj dan zalutao između subotnje kišneg i jučer isto oblačnog dana. Nedjelja je bila sunčana i mnogi su se pohvalili
1: ja
0: da su se kupali.
1: Ja sam šetao po moru, lijepo je bilo.
0: Ti se šetao po moru, neki su se baš i kupali, što nije ništa spektakularno.
1: Da.
0: Više nije ni spektakularno ono novogodišnje kupanje jer je sad činjenica da se to proljetno vrijeme proširilo i na zimu, tako da to više nije ono wow, jel?
1: Ali jednako ti skočiš sa odgulja će biti wow.
0: da, to će biti jedan poseban televizijski prilog. Ne želim se miješati s drugima, želim samo posebno meni da bude kao jedne primadoni.
1: Sama sebe si počela.
0: Da,
1: to
0: a što ću, prije došli do toga, tako da prije nego što me ti počneš zafrkavati. No da, dobro, šalu na stranu, kupali su se u nedjelju mnogi. I 21 stupanje, ali idemo mi na temperature zraka, to je ono što većinu ljudi ipak zanima. Dakle, te temperature za Zadar još nema, automatska ta postaja je dalje u kvaru i mi, s obzirom da je u Šibeniku 13, mi nekako procijenimo da je u Zadru oko 13-14, jel tako?
1: Znači, mi menjamo točno. Ja po ovome što imam jel? Ja, zadarski...
0: A što ti na motoru pisalo?
1: 11, ozbiljno, da. Dobre. 11 na motoru, 11 ovdje na mobitelu, Šibenik 13.
0: Znači, ajmo 11. Pa je moguće, Šibenik uvijek nešto topliji, zna biti topliji, dobro.
1: Da, ali kada bacimo pogled na današnju prognozu za vrijeme,
0: bacam
1: lijepa,
0: pogled.
1: Pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, puhaće bura, sjeverni vjetar, dnevne temperature zraka od 19 do 23 Celzijusa.
0: A ove jutarnje od 7 do 12, znači tu smo, ipak smo pogodili. Da vidimo kakva je bila bio prognoza, odnosno kakve su, super su nam, top, znači trebali bi imati dobro raspoloženje, smiješki motivirajuće, dobru razinu koncentracije i znaš ono što nam uopće ne nedostaje, radni elan, možeš misliti.
1: Ajde.

0: A Dalmacija u mom oku bude baš onako kad se prođe kroz tunel Sveti Rok, kad se vraćate sa sjevera, pa onda ono more, pa sve lijepo, krasno, svi vole taj dio, ali lijepo je i kad se ide prema sjeveru, recimo u zimskom periodu, pa prođete kroz tunel Sveti Rok, pa u Lici onaj snijeg je onako potpuno drugačija slika koja govori o ljepoti lijepe naše. A u lijepom dijelu naše domovine, odnosno unutrašnjosti, ima magle koja smanjuje vidljivost na cestama, pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, to je nešto standardno.
1: Drugo više manje ok, tak?
0: Da, stanje je ovaj dobro, dakle na tu maglu treba pripaziti i ne smijete biti pospani kad vozite.
1: Apsolutno.
0: Eto. Tako ono, kao...
1: prometna nesreća na autocesti.
0: Da, vidjela sam.
1: Šest.
0: Da, dalje od nas.
1: Pa. Dalje.
0: Mislim, nadamo se da je samo materijalna šteta.
1: Zbog jakog vjetra zabrana prometa pojedine skupine vozila, ali to ništa isto se ne tiče ovdje.
0: Da, a ulica Franka Lisice sad su promijenili... onda su tamo kod pumpe, kod groblja se kopalo. EVN je radio onu cijev, onaj plin i što li već rade. Pa je bila on privremena regulacija prometa, a od 14. od sutra pa do 15. listopada do 6, znači na večer od 19. do 15. listopada do 6 ujutro radit će se na prekopu kolnika u ulici Franka Lisice, na stazi će biti privremena regulacija prometa. Dobro, to su možda vjerojatno ovi završni radovi, ali tijekom večeri
1: sve si opušteno, bravo.
0: Da.
1: Pa lijepo, ajde, dobro. Mm-hmm.

0: Luke Zadar, ulica broj 16 od crkve do križanja s ulicom 19. I jedino slučaj nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju, ali kao što smo već rekli, bit će lijep sunčan dan.
1: Da, i radni elan, tako da će oni s veliki radni elanom i koncentracijom djelatnici vodovoda to riješiti, a to se odnosi i na Hepovce. Oni danas idu u Grbe, put Gaja, povremeni prekid je od 12 do 14 i u Ninski stanovima Azine od 8 do 10 sati.
0: Grad Zadar od 8.30 do 12.30, ulica Jerolima Mirkovića, Stjepana Gunjače, put Nina od križanja s ulicom Jerolima Mirkovića prema zapadu, u Sukošanu predio Kosmatac i ulica Svetog Martina od 8.30 do 12.30, a u Ninu Osječka ulica od 10 do podne.
1: Dobro, 6 sati 25, 25 sati. 6 sati je 25 sati. Znaš ti onu pjesmu? Nije važno sad.
0: Znam.

0: 1, 6, 3, 4, 7, 9, 5, 9.
1: Govorni automat 0800 004 3, najbolje 3, 4, 3, 5, kao što si
0: tako
1: ti rekla.
0: Je, a htjela smo reći samo što se tiče našeg današnjeg programa.
1: Pa potrudili smo se, a?
0: A eto, to slučajno se poklopilo.
1: Pa nije, pusti ti to.
0: Dobro, imamo jednog liječnika, epidemiologa, doktora Medića. Danas je edukacija o HPV-u za studente i besplatno cijepljenje. I nešto je govor spominjao o gripu. Počinje ovo cijepljenje početkom studenog protiv gripe. Onda prije
1: imamo
0: toga
1: i
0: imamo
1: Marka
0: jednog...
1: Marka Lorenca Blaslova, zadarskog mladog dokumentarnog fotografa iza kojeg je već dosta toga postignutog.
0: Da, jedan mlad simpatičan čovjek i zapravo nastavlja ovu školu fotografije i poznatih fotografa koji dolaze iz Zadra. A inače, evo, zanimljivo je da smo baš danas ćemo ga ugostiti kada je prva fotografija iz zraka napravljena iz balona, nije to bilo iznad Zadra, već iznad Bostona u SAD-u godine 1860. A između fotografa i epidemiologa
1: malo
0: dolazi...
1: ćemo ovdje zabarmenirati.
0: A, dolazi nam barmen.
1: Zadarski ugostitelj Ante Butić koji se priprema za svjetsko prvenstvo.
0: Nemoj ga pustiti studija dok ti ne da recept za neki lagani koktel za ovo doba godine.
1: Misliš da će vidjeti?
0: Dobro, sačuvat će ono najveću tajnu, ali one osnovne sastojke će ti reći.
1: Da.
0: Ajde, ja ću zapisivati.
1: Jel'e? Moga sam više

0: Da, počela je ova sezona sporta, odnosno košarkaških nogometnih utakmica. Željko nam je posebno slab na košarku, kao i mnogi Zadrani. Zadar je dobro krenuo.
1: Što se tiče Premier lige, da, jučer eto gostovali smo u sutinskim vrelima. Tamo
0: je bilo lipo kad si tamo.
1: Je, baš sam se
0: duplicirao.
1: To je davno bilo, da. Sutinska vrela, Podsused. Znam da smo ja i kolega Perica, više to je bio tamo početak navigacija, sjećam se. Imali smo dvije u autu i ja sam to kao upalio. Kao iskusni, obe su radile
0: i mi smo
1: promašili. Mi smo otišli prema Zapršiću, kolega je samo zasukao rukave, uzeo obe navigacije i rekao, makri to, ne treba meni. I onda smo malo polukružu nakon 15 km i vratili se natrag.
0: Da, to su još bile su, nisu bile dobre još, da, se nisu opametile. Da.
1: Baš situacija.
0: Dobro, ali ovo sad, jučer, jel?
1: Jučer, da, nakon povratka iz Beograda, poraza od Mege u ABA ligi, vratili su u Podsused. Dobra, kvalitetna je ta utakmica, istina, bivša CDVita, sada Virtus Zagreb, znatno oslabljena bez pet svojih igrača, međutim, ovi mladi kod Zadra iskoristili su priliku, posebno odličan je bio Andro Mirčeta, eto, koji je postigao najviše 20 koševa kod Zadra, stvarno odigrao jednu jako, jako dobru utakmicu. Dobra partija i Bičića, 6 njegovih koševa, Nikošare 11, pobjeda Zadra 87-56, a malo kasnije ću tebe napraviti neki prilogić pa da pustiš malo.
0: Dobro, ali kad sam prije rekla da je dobro krenuo oba ligi, ja sam ostala kod one prve utakmice. Ovu sam preskočila, ovo su znači
1: jedna
0: dobro.
1: Je prva je odgođena, onda smo bili dobri,
0: pa to sam mislila kao dobar.
1: I sad smo izgubili od Mege i u petak već put Beča, ne bilo loše, ja?
0: A, da, a nakon emisije možemo. Aj, riješi nam, sredi nam neki prijevoz i to. Dobro, o tome ćemo izvan etera, a sad je vrijeme za glazbu.

0: Da, obrada mladog Martina Kosoveca, ali to je pjesma Zrinka Tutića, Doris, i eto, uvijek će biti budala i rata, i stvarno, i dan danas.
1: A što ćemo?
0: Ima i budala i, nažalost, rata. Idemo vidjeti što se kroz povijest događalo. Ima isto neki događaj vezani uz ova ratna zbivanja, što prvog, što drugog svjetskog rata. Primjerice, na današnji dan Italija je, nakon što je kapitulirala, objavila rat Njemačkoj, svom bivšem savezniku u drugom svjetskom ratu, dakle 1943.
1: Uf, kada to bijaše, a?
0: Ej.
1: A što je bilo? 1792. predsjednik Amerike George Washington položio je kamen temeljac Bijele kuće, predsjedničke rezidencije u Washingtonu.
0: Znači, tada je počela gradnja ove Bijele kuće, a 1884. je londonska četvrt Greenwich. Tamo je ustanovljena kao univerzalan nulti meridijan, od koga se računaju i geografske dužine i vremenske zone na zemlji. To je zemljopis. Kako ti išao zemljopis u školi?
1: Više manje solidno.
0: Solidno, dobro, dobro.
1: I 2000. zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio deklaraciju o domovinskom ratu, a znaš li da su danas, imamo i dva svjetska dana.
0: Da.
1: Da, prvi je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, te Svjetski dan bez grudnjaka.
0: Bez grudnjaka, i to nije šala. Riječ je naravno o prevenciji raka dojke, od koje godišnje oboli preko 200 žena. U razdoblju od 2008. do, recimo, do 2018. Sad taj podatak ćemo preskočiti jer sam otišla nekakvu zastarjelu stranicu, ali u svakom slučaju prevencija karcinoma dojke je potrebna, pogotovo što treba znati i znamo da je on, da je karcinom izlječiv u velikom postotku, čak 90% ako se otkrije pravovremeno. Dakle, samo pregledi, mamografija, ultrazvuk u Zadarskoj bolnici na vrijeme, kad se rezervirate ili odazvete ovim pozivima, možete pratiti i te preglede i voditi brigu o svom zdravlju.
1: Da.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.

6.45, ovo je inače vrijeme za mir i dobro, mi ćemo malo ovako posvetiti se i toj temi. Inače, događaj koji je zabilježen što se tiče i van vjerskih krugova, riječ je o Fatimi, portugalskom gradu. 13. svibnja 1917. troje pastira, 10-godišnja Lucija, mladi rođaci Franjo i Jacinta, ukazala im se Blažena Djevica Marija i pozvala ih da dolaze tijekom 6 mjeseci svakog 13. mjesecu, te će 13. listopada učiniti veliko čudo kako bi svi povjerovali. Civilne su vlasti čak i branile okupljanje oko djece i tog mjesta, te su ih i zatvorili kako bi se pokušalo navesti na priznanje da su sve izmislili. I na današnji dan, 13. listopada, u podne, dogodilo se čudo sunca koje nije vidjelo ni jedan, dvoje ljudi, već između 50 i 70 tisuća ljudi je bilo prisutno. Poput velike vatrene kugle, sunce se kretalo sredlovitom brzinom, okretalo oko svoje osi, prelijevali su se svjetlucavi tonovi i sve to trajalo oko 10 minuta i vidjelo se s udaljenosti od 40 km. Sunce se nakon toga vratilo na isto mjesto i normalno sijalo. Zapanjeni, vidjevši to, njih oko 70 tisuća okupljenih, stali su moliti i Franjo i Jacinta nekoliko godina nakon toga su se i razboljeli, umrli, a Lucija ih je nadživjela, svoje dvoje malenih rođaka, preminule 2005. godine. Inače, papa Ivan Pavao II., koji je bio osobito povezan s Fatimom, proglasio blaženim Franju i Jacintu, a svetim ih je proglasio papa Franjo 13. svibnja 2017. Eto, današnji događaj se zove Čudo sunca u Fatimi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
5: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, ne lupe filu se fel.
5: Amar Bukvić.
6: Oto imperiju romanu resti.
5: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
5: Slavko Sobin.
6: Maga, esaj.
5: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
5: I Dragan Despot.
6: Tiranus, Sanus.
5: Novi igrani film Domagoja Burića.
7: Entranto, gladiatores!
5: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu. Već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu, najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu, na jesenskom zasjedanju Sabora, premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajlo Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja 2 dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
2: Jučer je održan i sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u 2 cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
6: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
7: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
6: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
0: Hrvatsko gospodarstvo porešće ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
2: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze.
1: Svijet.
2: Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jelečić-Krajcer.
8: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija. Možda već danas, a očekivani oporavak Pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a Papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je Papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se Papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje Pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
2: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubrovac.
9: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
10: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
9: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
10: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
9: NATO-v vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
10: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
9: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
2: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa profesor Anđelko Milardović.
11: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
0: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brzi i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
12: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak od sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
2: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na korist cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
13: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
2: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
14: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
2: O svemu tome uz ostalo i u emisiji Izaberi zdravlje kolegice Erak koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
15: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Distarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje.
17: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Takav rezultat.
16: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
18: Bilo je otvorenih šutova, definitivno treće četvrtine koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj svič na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
16: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexe i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener Saša Barišić-Jaman.
19: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
16: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
20: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, bit gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
16: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolno tenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
1: Oglasi.
21: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je poneviše u središnjim predjelima, ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olunim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište, pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rabi, Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana osobito na Jadranu pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi.
24: Idemo u Čates.
25: Brzo, odmah.
26: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
27: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
26: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
28: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: A što se tiče vremenskih uvjeta, danas pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, jutarnje temperature zraka od 7 do 12, najviše dnevne od 19 do 23, a u Zadru sada 12 celzijevih stupnjeva, ali eto ono što je lijepo, bit će to još jedan lijepi dan koji je ispred nas.
1: Da, bit će uz biometeorološke prilike koje su jako povoljne i zbog kojih bi trebali imati i dobro raspoloženje i primjerenu razinu koncentracije i radnog elana, a nama to baš i ne fali.
0: Da, čili razragani, spremni za nove ludilo. Izazove kojih je jako puno ispred nas tijekom ovog jutra.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Struja i voda, ono što vas zanima uvijek, to je dobro znati. Imamo najave i Zadarskog vodovoda i Zadarske elektrice. I kako je tepam, pogotovo kad dođu računi, a Bog me iz vodovoda kad dođu računi. Dakle, danas 13. utorak od 8.30 do 11 sati na poluotoku ovdje ili je Smiljanića i Stratiko bez vode, ali napominju kako bi poteškoće u vodoopskrbi mogli imati i potrošači u ovim susjednim ulicama. A isto tako za danas u Uretini, jel tako, od 8 do 12 sati su radovi, pa neće biti vode.
1: Da, i Donji Zemunik, sljedeća ulica od 8 do 16, ulica 1 cijela osim Zračne luke Zadar, ulica broj 16 od crkve do križanja s ulicom broj 19. A što se tiče Zadarske elektre, Grbe, put Gaja od 12 do 14 sati bez struje u Ninu.
0: Odnosno povremeni prekid. A kako to izgleda? To malo ima, malo nemam, ja?
1: A probaš.
0: Da, to ti onda uređaj stvarno...
1: Faktor srećano, imam, nemam struje.
0: Dobro.
1: Osječka ulica u Ninu od 10 do podne, Ninski stanovi Azine od 8 do 10.
0: U Sukošanu Kosmatac i ulica Svetog Martina od 8.30 do podne i po i u istom terminu, dakle od 8.30 do 12.30 u Zadru, Jerolima Mirkovića Stjepana gunjaće put Nina od križanja s ulicom Jerolima Mirkovića prema zapadu.

0: Da, to je zalutao neki glas. Dobro.
1: A nije neki, ja znam koji je glas, ali to je, ajde, više to isto i ne ubrajamo u nešto čudno, nešto novo. To je naša Suzana. Suzi, što nas danas sve očekuje? Vrlo skoro stiže nam prvi gost.
0: Stiže nam jedan mladi Zadranin koji se bavi fotografijom i čije su slike, odnosno fotografije, objavljene u National Geographicu, čak 32. Kako je postao fotograf, kako su te fotografije završile u tako poznatom časopisu, i eto, i o njegovim planovima i inače o fotografiranju, a znamo da Zadar ima jako, imao je i ima dobre fotografe, reći će nam mladi Marko Lorenzo Blaslov.
1: Da.
0: Onda ćemo imati njega, male oglase, i onda nam dolazi jedan isto mlad čovjek,
1: iskusni
0: uspješan.
1: Iskusni ugostitelj već koji godinama trudi razvijati se zadarsku koktel scenu, pomagati mladim barmenima da izgrade karijeru. To je upravo Ante Butić, kojeg uskoro očekuje nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Dobro, onda ćeš pratiti njegovo natjecanje, pa vjerujem da će biti uspješno.
1: A, nadam da se da će biti, da.
0: Malo ćemo s epidemiologom dr. Alanom Medićem o HPV-u, o besplatnom cijepljenju protiv HPV-a danas zadarskih studenata, inače jednom javno-zdravstvenom projektu koji će se održavati na Zadarskom sveučilištu. A isto tako ćemo malo vam predstaviti, evo, naše Hrvate, kao što kaže ona emisija, Hrvate izvan domovine. Tako da, evo, vjerujem do 12 sati uz dobru glazbu bit ćete s nama.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Da, vrijeme je za Hrvatski autoklub. Suzana, netko nas čeka u Zagrebu.
2: Da, čeka nas čovjek imena Zvonimir Vogrinc, ugodnoga glasa. Zvonimir, jel vi inače pjevate?
3: Pa ne baš.
2: Ne baš, ne bi ste ono nešto uklapio. Da, dobro, nekad nije kombinacija ugodnog glasa i da ima čovjek sluh, ali možda biste vi mogli uklapio ove donje lage pjevati. Ono,
3: da, možda bi mogao, ali ne bi se sad usudio, da. Baš neki pjevač, a nisam ni plesač.
2: A jel te?
3: To, daleko sam od travolta.
2: Dobro, barem čovjek danas se može plesat svakako, nije valcer.
3: Da, više onako tresem koljena.
2: Je li se našim vozačima tresu koljena što se tiče stanjenom prometica, jel trebaju posebno biti, mislim uvijek trebaju biti oprezni, ali evo, s obzirom na vremenske uvjete, da li to traži još pojačaniju koncentraciju?
3: Pa bura puše u priobalju, ali dok je autocesta A1 otvorena za sve, nema nikakvih problema.
2: Super.
3: Dakle, to je ono najvažnije, jer kada zatvore autocestu, onda kreću pozivi i bijesni vozači koji moraju obilaznim pravcima. Dakle, sada je dobro. Dobro u smislu da se vozi autocestom, ali evo primjerice državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački, Paški most i Omiška obilaznica otvoreni su samo za osobna vozila, a na magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene imamo zabranu za prvu skupinu vozila, dakle vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo jednu kolonu na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, trenutno je duga oko 3 km. Također povećana i gustoća prometa, vozi se usporeno na Jadranskoj magistrali, osobito na splitskom području. Od aktualnih radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Dakle, nije baš kratak obilazak, ali evo, ti radovi bi trebali potrajati, čini mi se, do 16. listopada. Dakle, molimo evo vozače ovih nekoliko dana za strpljenje. Što se tiče granica, pojačan je teretni promet na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito je to na ulasku u zemlju. Najduža prijavljena čekanja, trenutno granični prijelazi Bajakovo i Tovarnik na ulasku, gdje se čeka više sati, Bajakovo 10 sati, Tovarnik prijavljuje više satna čekanja, dakle moguće je i više od toga. Što se tiče pomorskog prometa, unatoč buri, u prekidu jedino trajektna linija Sumartin Makarska, ostale za sada plove. Nadam se evo da bura neće jačati u odnosu na to kako sada puše, tako da neće biti dodatnih problema u pomorskom prometu. Eto, toliko ukratko.
2: Eto, puno vam hvala na svemu tome. Bura neka nam ostane jer nam suši zrak, pa nam je ugodnije i ljepše, ali ne... I paše, da, ali ne previše ovaj, što kažete, da ne moramo ići zaobila okolo preko Obrovca. Toga se sjećam još iz djetinjstva, ovi bi se ispovraćala uredno. Dok nije bilo autoceste, znate, onda ono, previše tih serpentina i ostalo. U svakom slučaju...
3: čari, cesta sa zavojim.
4: Sad je cura narasla i više nema toga. Da, stasala je u pravdjevu.
2: Da, ovo nije baš glazba za ples, ali Zvonimire, uz ovo podlogu vas pozdravljamo.
4: Da.
3: Pozdrav.
4: Teško je uz ovakvu podlogu pozdraviti.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja rad. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijeru u opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
2: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
1: Vijesti.
0: Na današnjem javnom kolegiju zadarskog župana bit će predstavljen prijedlog izmjena i dopuna ovogodišnjeg županijskog proračuna te novosti u zdravstvu. Biće objavljen i javni poziv za sufinanciranje uređenja i opremanja sportskih igrališta te natječaj za adaptaciju vozila za osobe s invaliditetom. I zadarske gradske uprave su priopćili kako se u Kneževoj i Providurovoj palači otvara međunarodna konferencija posvećena budućnosti rada na daljinu, digitalnom nomadstvu, poduzetništvu i razvoju coworking zajednice. Radionica traje do četvrtka, okuplja međunarodne stručnjake, poduzetnike, digitalne nomade, predstavnike coworking prostora i organizacija za potporu poduzetništvu iz regije i šire. Sport. Košarkaši Zadra zadržali su 100% učinak u Premijer ligi još jednom uvjerljivom pobjedom ovoga puta na gostovanju kod Virtusa u Zagrebu rezultatom 56-87. Od samog početka Zadrani su držali konce utakmice u svojim rukama i stvorili veliku prednost koju su do kraja održavali i povećavali. Najuspješniji bio je Andro Mirčeta s 20 koševa kojima je dodao po 3 skoka i asistencije.
4: Eto, nakon poraza i protiv Mege, resetirali smo se i dogovorili da ćemo dati sve od sebe, da ispravimo sve stvari što nismo dobro radili. Eto, od prve sekunde smo bili na pravom nivou i zasluženo pobjedili.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz buru u Gospiću 1 stupanj, Zemuniku 10, Kninu, Zadru i Šibeniku 13, te Vožavi 15. U nastavku dana pretežno vedro, u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, pod Novelebita mjestimice jako s olujnim udarima. Temperature od 19 do 23.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Vlado, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
6: A ono što nas vrlo skoro očekuje je vremensko izvješće, ono iscrpnije.

0: Vrijeme nam je za gospodina Duška Kraljeva, nećemo ga pustiti da čeka kraj telefona.
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
3: Da, najavljen je gospodin Kraljev, kojeg i pozdravljamo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Evo iz sunčanoga Zadra, lijepoga vremena, ovoga vremena koje eto vodi nas, traži da idemo vani, da idemo vani, da idemo u prirodu. Mislim da će ljubitelji lijepoga vremena, u stvari topline, koja godi, koja će goditi naročito preko dana, biti puno, puno na otvorenome. Suho, sunčano, preko dana relativno toplo, ujutro malo svježije. To je vremenska prognoza za današnji dan, a to je vremenska prognoza i za dane koji dolaze. Plitka dolina odlazi polako prema jugu i otišla je, jača iza nje anticiklonni Geber sa zapada. Bura je potjerala ove oblake sa neba i evo pojavilo se ovo lijepo ugodno nebo, vedro nebo sa manje vlage u zraku, vlaga je ispod 40, oko 40%, tlak zraka raste normalno i ovaj ti gradijenti, zato je puše bura, su malo veći između kopnenog i ovih i primorskih ovih postaja, tako da imamo buru na nekim dijelovima naše područja je dosta jaku, na nekim slabiju, ali uglavnom je bura donijela ovo razvedravanje i ovo ugodno vrijeme. Danas znači uglavnom sunčano, bez oblaka, tek tamo pod kraj dana možda se pojave neki visoki oblaci, temperatura ona najviša negdje do 20 stupnjeva Celzijusovih, a onda one jutarnje oko 14-15, to malo svježije, kao što je bilo današnje jutro, tako će biti i sutra i u danima koji dolaze, možda još koji stupanj niže, međutim ove dnevne temperature bit će za koji stupanj više, tako da će preći brojku 21-22. Sve to lijepo, sve to su one prave, to ne bi možda rekli bablje ljeto, ali jedno ugodno vrijeme koje nas eto mami da smo vani, neće biti nekih jačih vjetrova, izuzev nešto malo ovih sjevernih vjetrova, ali samo sredinom dana, preko prejutarnjim i večernjim satima slabiji. I tako vrijeme će potrajati, neće to biti samo danas, nego i cijeli ovaj tjedan, pa sve tamo negdje sredine narednog tjedna, tek negdje oko 20. listopada trebalo bi doći do promjene vremena. I što bi dalje rekao? Rekao bi, ljudi moji, uživajte u ovako lijepom vremenu, evo, poslije ovih onih tmurnih dana preko vikenda i onih kiša, došlo je i ovo sunce, što je bilo za očekivati, a kad rekli smo da je listopad, da se kaže oktobar je dobar, evo, neka bude dobar, mnogima ovo treba ovima koji su počeli brati masline, treba ribarima da malo idu na more, da ulove koju lignju, a treba i ovima ljudima koji se još kupaju, jer je temperatura mora još uvijek 21-22 stupnja Celzijusa, tako da se mogu i kupati. Sve u svemu, vrijeme za poželjeti za ovaj mjesec u kojem se nalazimo.
3: Odlično.
0: Evo, iz glasa vam se čuje kako uživate u ovom novom danu. Baš
4: pa je onaj, pa ja volim kad ujutro osvane i kad vidim sunce, kako mi je stan okrenut prema istoku i kad sunce sa istoka zasija i u jutarnjim satima, to mi stvarno volju za živo, volju za akciju.
0: Tako je, i za novi dan. Super, puno hvala gospodine Kraljev, sutra u isto vrijeme, srdačan pozdrav.
4: Hvala vama, do slušanja.

0: moj ujak je malo fotkao, nije se on nikad bavio s time onako baš dubinski, ali on me uveo i u, ajmo reći, ljubav prema prirodi, planinarenje, a samim time onda nakon nekog vremena htio sam ja uvijek ovječiti nekakve te scene koje viđaš, da se možeš poslije povezati sa tim osjećajem. I onda mi on zapravo dao i taj prvi aparat, to je bio vrlo skroman neki, ali za početak je bio sasvim dobar i za možda taj poticaj na tu ljubav, kako ste i vi sami spomenuli, je bilo dovoljno.
1: A koliko su fotoaparati u međuvremenu promijenili, recimo, u tom, od kad se ti baviš, to je sad ono high?
0: Pa, aparati se mijenjaju, ali na kraju to je vrlo malo bitno.
1: To je bitno u fotografu, u čovjeku, je li tako, kad nešto snimate, ipak morate
0: pa da,
1: dati nešto,
0: mislim,
1: svoje.
0: Mi svi danas gledamo fotografije današnje, ali gledamo i one iz 70-ih pa i ranijih godina i divimo se njima. Oni sigurno nisu imali bolju opremu, tako da znači nije uvijek se u opremi, nego gotovo nikad.
2: Više u oku promatrača.
0: Pa u oku promatrača, tako bi.
2: Pa eto, često se stvarno dotaknemo zadarskih fotografa, renomirana imena.
1: Da. Jesi ih proučavao, Marko, recimo?
0: Naravno, pa mislim, samim time mi imamo...
1: Sadašnja scena je bogata.
0: Zadar je nekako od uvijek bio jako, jako bogat s tim fotografijom, ajmo reći. Tako da već sama braća Brkana, evo i upravo je u Providurovoj jedna predivna izložba Tomasa Burata, koju, evo, ako nije netko imao priliku vidjeti, stvarno bih uputio i dao bi im taj prijedlog, zato što je stvarno zanimljivo vidjeti način na koji se grad mijenjao, a to se kroz te fotografije može vidjeti.
1: Zašto smo Marka zvali? Zato što, Marko, evo, čestitamo na velikom uspjehu. Nije mala stvar u National Geographicu imati svoje fotografije, a vaših je tamo 32.
0: Tako je, da. To se zapravo nedavno dogodilo i sami time... To je već, još je meni nevjerojatno, evo, i sada dok vi to pričate, kao da pričate o nekom drugom Marku, tako da vidjeti svoje ime pod tim žutim okvirom, nešto o čemu sam ja naravno sanjao, ali do nedavno da ste mi to rekli, to bi bilo ravno nuli, da ja mogu zamisliti da se to može stvarno dogoditi, tako da evo, prva ta suradnja neka je ostvarena, valjda su obe dvije strane zadovoljne, znam da jedna sigurno je.
1: Kako je zapravo su došle te fotografije u National Geographic? Kakav je taj put bio, jer tu su i motivi ne Zadra, nego Drave, u stvari, ispričajte nam kako je zapravo
0: došlo. Da, zapravo Zadar nije uopće u tim motivima, to je vezano za očuvanje prirode i vezano zapravo za očuvanje rijeka Mure, Drave i Dunava, poplavnih šuma, okolo tih rijeka, zatim divljeg života, ptica prvenstveno, ptica bregunica. I kako već dugo vremena surađujem sa tim austrijskim WWF.
1: Dakle, Svjetska organizacija za zaštitu prirode.
0: Tako je, to je Svjetska organizacija za zaštitu prirode. To je jedna od najvećih, ako ne najveća organizacija, pogotovo u Europi. I već dugo s njima surađujem, tu sam dobio vjerojatno na nekakvoj vidljivosti i samim time te fotografije su dosegle veću publiku, napravile su nekakvu, ajmo reći, nekakav svoj javni prostor, gdje je onda i National Geographic se uključio sa nekim interesom za odlazak na jedan od press tripova sa tim kolegama iz WWF-a. Došla je mađarska novinarka i ona kada je vidjela te fotografije odlučila je da bi bilo super iskoristiti ih možda u svom online članku, ali ne samo to, nego ona imala naravno svoje neke zahtjeve koje bi ja kroz neki period trebao zadovoljiti sa još nekim drugim fotografijama, a ako uspijem, pa je to trebalo sve proći naravno editora u National Geographicu, što je još jedna razina iznad. I onda iznenađenje moje veliko je došlo nakon par dana kada su ona i taj editor zaključili da je to dovoljno dobro da bi zapravo oni htjeli do godine napraviti da to izlazi, ta cijela priča, u print izdanju. A to je ipak, ne znam, moja generacija, vaš sigurno, ipak print izdanje nešto znači, to je neki level i kad ti tako kažu na svjetskom nekom levelu, tvoje fotografije su dovoljno ok da prođu kod nas, onda ipak te to dirne, nije to nešto, kad si emotivno vezan za tako nešto, dirne te, a i sama ta priča onda o očuvanju te prirode da se širi, to je isto za danas vrlo bitna stvar.
1: A kako ste završili u tom dijelu Hrvatske, tamo recimo Mura, Drava i to, to su motivi, kako je došlo do toga da ste vi kao iz Zadra otišli tamo fotografirati?
0: Pa vrlo brzo je moj nekako put ka poslovima vodio van Zadra, sada to je jednostavno bio interes tih nekakvih agencija, udruga koje su nešto prepoznale u meni. Ja sam takve projekte radio i dok niko nije od mene tražio to da radim. Znači, očuvanje prirode, tradicije, tako da i da danas niko meni to

0: ajmo reći, ne honorira ništa i ja bi se dalje bavio time, tako da...
1: To je ljubav.
0: Da, to je to.
2: Posebna priča i Velebit, neiscrpna tema.
0: Posebna priča Velebit, jako posebna, jako meni bitna emotivno i nekako ona je isto imala tu sigurno neki vjetar u leđa, zato što zadnjih već skoro 4 godine u suradnji sa mom kolegicom iz tog projekta Blago planine, arheologinjom Majom Grgorić-Srzentić, pratim te preostale velebitske pastire koji gone na Velebit, gone kako oni kažu, idu na izgon, prkljaju, i ostaju gore tijekom cijelog ljeta, čuvaju stada ovaca, krave, koze i vraćaju se onda nazad u sva sela zimama. Toga života je naravno sve manje i tako da ovih zadnjih par godina što sam uspio dokumentirati, Već dosta toga sada, danas, dok mi pričamo, već ne postoji. Tako da je to neka tradicija koja je sad uspjela biti zabilježena i zapravo je kroz izložbu bila već predstavljena na 20 različitih mjesta samo u proteklu godinu i pol dana, a tu ima još fotografija jedno 2,5 godine koje ni ja sam nisam još ulazio u njih ni gledao. Tako da kad se to sve sabere, mislim da će to biti jedna zanimljiva cjelina. Da.
2: Primjer, odlazak na Velebit, kako to izgleda? Nekoliko dana bude još gore?
0: Pa ovisi kakva je situacija, kako me vrijeme služi, koliko vremena uopće imam od drugih poslova. Naravno, kad se vraćaš uvijek ti izgleda kao da je bilo malo. Kad odlaziš nekad ne znaš hoćeš li uopće uspjeti izdvojiti koji dan, ali stvarno, eto, ovisi o situaciji.
1: Sad ću malo zasvirati.

0: konsenzus.
1: Marko Lorenzo Vlaslov, zadarski fotograf, nam je gost i tako nas je lijepo oplemenio. Sad su još oni Željko još i pričali baš o toj prirodi, o tom boravku sa pastirima. Marko, još malo detalja.
2: Pa da, baš često ono, ovako pratim te naše fotografe. Koliko znam, po Velebitu su najviše on i drugi, njegov kolega Toni Opačić, je li tako?
3: Tako je, evo baš kao što smo i pričali, sad možda slušatelji nisu mogli čuti, ali Toni je netko koga stvarno treba pozvati i pitati ga malo tih par stvari o tom skloništu, koliko je on zapravo sebe uložio u tom. Mislim, to se zna možda nešto u javnosti, ali dubinski mislim da stvarno se ne zna koliko on sebe dao da bi eto ostalo tako jedno sklonište na ime njegovog tog nažalost našeg pokojnog prijatelja Marka Novkovića. To je jedna lijepa, velika, nevjerojatna priča koju više ljudi bi trebalo znati.
1: Jasno. A inače, evo pitao i Željko prije, kad se pratiš te pastire, koji kažeš još je ostalo malo, spavaš u tim kolibama, odnosno u tim nastambama gdje oni, to ti je sve...
2: Što si naučio od njih?
3: Naučio sam zapravo da ne treba žuriti korak po korak, ali konstantan dovedete do cilja. I ako zapravo ti se svidi taj put, onda cilj taj nosiš u sebi, ko što je i u nekim knjigama već zapisano.
1: Da.
3: Tako da tu skromnost, to koliko je zapravo dovoljno naspram onoga koliko želimo i koliko mislimo da nam treba, to su neke stvari, onako nešto što, vidiš neku tu esencijalnost životnu, što je to zapravo.
1: Znači drugačije kad si negdje na kavi s prijateljima pa kad vidiš da se na neke stvari komentira, grinta, ili kad neko nešto posebno bi htio traži ili ne znam, posebno skupi auto, i to ti nekako drugačije to gledaš, jer to ti dođe malo i osmijeh na licu, onako posmijeh kao ajme čime se vi bavite.
3: A ne znam, evo, mislim nisam ja ono drugačija, svi smo mi ljudi, jel, normalno, da, ali zato je baš dobro nekad promijeniti tu perspektivu koja ti malo ti pročisti vidik.
1: A što se tiče prirode u kojoj boraviš i koja ti je ljubav i zapravo i kroz fotografiju si sve to zabilježio.
2: Tako spomenuo i Lastovo čak, je tako?
1: Da.
2: Izvjesno vrijeme i tamo si bio.
1: I tamo, ali kako tu svakla kad vidiš zapravo kako se devastira i uništava i priroda u zadnjih godina, više nego sve što je u stotinama godina, ono što je stvarano se uništava, naša obala, pa ovo sa ovim otpadom, to sad sve izbijaju, sve te afere, odnosno da vidimo koliko je to zagađenje i kako se zapravo dobro ne upravlja prirodom i sve. Kako je, te srce boli?
3: Pa trebalo bi nas svih srca boli, to nam je svima dom, priroda je naš prvi dom, to zatvaranje u četiri zida, ono, normalno to je nešto što je sada zadnjih koliko generacija tako, ali sve će to nama doći na naplatu, sve to nešto, baš nedavno je jedan znanstvenik na tom jednom putovanju na kojem smo bili, držao je nekakve prezentacije da vidimo koliko zapravo svake godine brže potrošimo zalihe vode koja bi naša trenutna generacija smila potrošiti, a koliko onda posuđujemo zapravo tih podzemnih voda i svega od budućnosti. I svake godine taj dan koji dođe ga oni da ironično slave, dođe dan ranije. No.
2: Zanimljivo je kako, da.
1: Htjeli smo pitati, evo sad ljudi su čuli za tebe, žele vidjeti fotografije tvoje trenutačno u Zadru, gdje možemo vidjeti tvoje slike, tvoje fotografije?
3: Pa javno trenutno možete vidjeti ako prošetate Zadarskim murajem, što je nevjerojatno. Tamo je predstavljen projekt koji sam radio za Odjel za kulturu, za pročelnicu za kulturu Dinu i Zrinka Brkan-Klare, njihova je to neka bila ideja da dokumentiram zadarske arbanase i pripremu do Gospe Loretske i samo održavanje Gospe Loretske na neki svoj način, kako su one vidjele da sam tako inače po Hrvatskoj radio na drugim mjestima.
2: Aha. Što bi Marko eto možda volio da Zadrani primijete ovdje u svom gradu, a što nekako možda prolazi nezapaženo?
3: Pa mislim da je već toliko sada to primjetljivo da svak primjećuje, nego treba vidjeti kako je način da se tome možda stane na kraj, to odumiranje, ajmo reći, poluotoka, starog grada, te neke autentičnosti koje svi mi tražimo kada idemo negdje drugdje, želiš vidjeti to stanovništvo, želiš vidjeti taj način života, da živi grada, da nije samo neka turistička kulisa, fasada.
1: No. A što se tiče ove izložbe posvećene Arbanasima, znači pratio si sve te pripreme,
3: da.
1: Koliko je to trajalo, to snimanje fotografija, kako je to mislim, znači priprema za Gospu Loretsku, pa procesija, pa sve.
3: Da, zapravo kad smo se našli na sastanku, pa su pitali smo kako sam radio na Lastovu i na ostalim mjestima, ja sam rekao da meni je zanimljivo ti mali ljudi u pozadini prije tog glavnog događaja koji je sam za sebe veliki, dokumentiran puno puta, tako da te ruke koje obrezuju te ruže, časne koje čiste crkvu, mladi dečki koji odlaze u berbu žuke. To je meni bilo interes sve to sakupiti da se vidi što vodi ka tom danu. Znači, sve ono možda do sad neviđeno toliko često ili u tolikoj količini. Tako da
1: sad i doprinos svih tih ljudi u Arbanasima da bi taj blagdan proslava bila što ljepša.
3: Tako
1: je,
3: tako da ta izložba koja je sad na Muraju, možete to prošetati. Ona obuhvaća mali presjek svega toga.
2: Krasno. Lijepo, u svakom slučaju. Postoji li možda neka eto fotografija koju bi danas snimio na neki drugi način?
3: Pa svaku bi vjerojatno snimio na drugi način, da.
1: Da. Neka posebna u srcu da samo moraš izdvojiti jednu, dvije, tri.
3: Recimo. Da bi na drugačiji način snimio.
1: Ne, nego da su ti posebno dragi.
3: A da su mi posebno, ajme, znate koliko toga ima, stvarno je teško reći, ali ima eto, evo mogu se vezano za Velebica da opet vratiti, gdje sam sa tim pastirima stekao životne prijatelje i nažalost na isti način, tako život ih je eto, odnio meni zato što preminuli su, tako da ima tih par fotografija koje su mi toliko bitne i toliko su mi srcu drage, a sada kada vidim jeli da nažalost neće se moći dogoditi neke nove, te su mi i vrijednije još, a još mi je više žao što nisam ih napravio nekoliko, da. Možda više.
1: Što dalje? Kakav je plan? Što se radi?
3: Pa zapravo evo, ne znam pre rano za najaviti, ali kako smo već i sa tim izdavačem jednim i Maja i ja u kontaktu i počeli smo raditi za natječaj, pripremati za izbaciti do godine monografiju za tih blaga planine, kako mi zovemo taj naš projekt, odnosno tog projekta sa tim velebitskim pastirima. Tako da, eto, uz malo sreće možda bi do godine mogli to materializirati i predstaviti.
2: Eto, kad smo već komatirano, koliko je teško živjeti ovo? Je li moguća dokumentarna fotografija?
3: Pa, evo, moguće. Moguće, naravno, ja radim i druge stvari koje mi ih dopuštaju i nekad da malo više odem na svoj neki projekt i tako to koji nije plaćen, a koji, ajmo reći, želim gorivo, sve danas košta, tako da nekad odradiš i neke stvari što moraš, potrudiš se to napraviti što bolje možeš, tako da bi nekad mogao malo više raditi ono što želiš.
2: Lijepo.
1: Mene je posjeti razgovor sa Markom Lorencom Blaslovom baš oplemenio i raspoložio. Da. Kad vidimo da ima krasnih, divnih ljudi u ovome gradu, evo, drago mi da smo vas malo više upoznali, Marko.
3: Hvala vam puno na pozivu.
1: Roditelji mogu biti ponosni.
2: Da.

0: Ruža. Oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Pa točno, jedan znameniti glazbeni broj dijeli nas do naših sljedećih vijesti u 9 sati.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Cijepivo protiv gripe stiže pod kraj ovoga mjeseca. Cijepljenje bi trebalo početi početkom idućega. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Evo što je o cijepivu za Hrvatski radio rekla voditeljica odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Višekrona-Vučina.
2: Naručeno je jednako kao prošle godine 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
1: Vijesti.
0: U Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru danas se održava konferencija povodom završetka projekta Adrio Roots. Projekt je usmjeren na promicanje održivih, društveno uključenih i digitalnih rješenja u turističkom sektoru jadranskog područja s ciljem vrednovanja kulturnih dobara 8 jadranskih luka. Rasprodanom predstavom Alan Forda satiričkog kazališta Kerempuh u režiji Marija Kovača Hrvatsko narodno kazalište Zadar u 20 sati otvara novu kazališnu sezonu. Na pozornicu HNK Zadar stiže legendarna grupa TNT, Bob Rock, Grunf, Sir Oliver, broj 1 i ostatak nezaboravne družine u novoj kazališnoj postolovini prema kultnom stripu Maxa Vankera Magnusa u dramatizaciji Milana Fošnera i prijevodu Nenada Brixija. Košarkaši Zadra zadržali su 100% učinak u premijer ligi još jednom uvjerljivom pobjedom ovoga puta na gostovanju kod Virtusa u Zagrebu rezultatom 56-87. Od samog početka Zadrani su držali konce utakmice u svojim rukama i stvorili veliku prednost koju su do kraja održavali i povećavali. Najuspješniji bio je Andro Mirčeta s 20 koševa kojima je dodao po 3 skoka i asistencije. Trener Zadra Stipe Modrić.
3: Prije svega moram reći da ekipa CDVite bez praktično pola ekipe, dečki su im ozlijeđeni, tako da ovo nije realna slika CDVite koju ćemo gledati u nastavku sezone. Želim da se brzo oporave. Svejedno, zadovoljan sam reakcijom svojih momaka. Dvije teško gostovanje iza nas. Prvo Beograd 24 sata iza u Sutinskim Vrelima. Jedna pobjeda, vraćamo se kući. Čekaju nas već u petak sljedeća utakmica u Beču. Nadam se da ćemo biti spremniji puno nego što smo bili u Beogradu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slabo do umjerena, ponegdje jaka bura u Gospiću 4, Gračacu 5, Zemuniku 11, Kninu i Zadru 14, Šibeniku 15 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Temperature od 19 do 23.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Dobro si to odradio, Vlado, hvala.
0: Je li? Zadovoljan?
5: Yes.
0: Ok, ajmo dalje.
5: Idemo dalje.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Vijesti druge su iza nas, 9 sati i 15 minuta donosi još jedne male oglase u programu Radio Zadre.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: Eto, već smo tijekom jutra više puta najavljivali da će nam u goste stići i zadarski barmen Ante Butić, koji se priprema za najveću moguću smotru za svjetsko prvenstvo. Ante, lijep pozdrav, dobrodošao u program Radio Zadra.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Evo, dugogodišnji ugostitelj si s dugogodišnjim iskustvom, strast prema koktelima i predanošću tvom poslu, evo, dovela te do toga da uskoro odlaziš na svjetsko prvenstvo, osvojio si titulu državnog prvaka u barmenskom natjecanju. Kako je uopće krenula sva ta tvoja ljubav prema koktelima?
1: Pa, krenula jako rano, već sa 16 godina. Krenja sam u školu i tamo je bio moj mentor Drago Sikirić, koji se tada i izlazio na natjecanje još uvijek, i to je to. Jednostavno, kad jedan put to se uhvatiš, nazad više nema.
0: Nema povratka. Sjećaš li se svog prvog koktela i kakav je bio?
1: A, sjećam se, bio je Firefox se zva. Pa meni je bio dobar, a sad
0: sucima, ne znam. Što je bilo u njemu?
1: Pa u njemu je bilo u njemu je bio cimet, jagoda, votka i još nešto. Bio je u Martini verzija kao.
0: Ali je bilo to jako davno, jel?
1: Da.
0: Jako davno. Evo, reci nam nekako, nakon toliko godina rada u ugostiteljstvu, što te i dalje ono baš posebno motivira?
1: Pa motivira me, a sve me motivira i ljuti u isto vrijeme. A motivira me ljubav, jednostavno, nemoj, ja koliko god puta sam rekao ne, gotovo, neću više, ne mogu, to je moj život,
0: to je
1: moj stil života i eto, želim sebe do kraja tu nekako
0: afirmirati.
1: Da.
0: A što te ljuti?
1: Pa ljuti me stanje ugostiteljsko u Zadru, u Hrvatskoj, u Zadru. Možda mi to puno bolje, mi smo bili grad ugostitelja.
0: U svakom slučaju, evo, spomenuo si svog mentora i pokojnog Dubravka Milina, mislim da su to dva čovjeka koji su itekako i na svjetskoj mapi urezala svoje imena.
1: Tako je. Znači, Dubravko Milin bi trebao dobiti spomenik u Zadru što se tiče ugostiteljstva. Taj čovjek što je napravio za ugostiteljstvo, ljudi ne znaju, ali iza kulisa napravio puno. Puno ljudi odgojio, puno ljudi naučio biti pravi konobari. Drago Sikirić, isto moj mentor, profesor u školi, on je sad u penziji, ali eto, da se podružite s njim, vidjeli bi da to i dalje je u njemu, da on i dalje
0: to je njegov život,
1: da je on i dalje barmen.
0: Prenio je na svog sina Andriju, koji je, možemo reći, tako spomenuti uz Dubravka, jedini koji je nastupio od Zadra na svjetskom prvenstvu.
1: Tako je. Andrija je isto odličan barmen, moj kolega, tako da eto, ja mislim da to je jedna vrsta droge od koje se ne može pobjeći.
0: Osobno, eto, spomenuo ste probleme u Zadru, što bi trebalo napraviti? Jel imaju sluha?
1: Pa trebalo bi, mislim da nam je malo jedan dan emisija cijela, ali trebalo bi za početak početi cijeniti te barmene i zadarsku dicu, eto, za početak nekako to staviti na prvo mjesto. Ja mislim da nam ipak svima interes da naša dica tu rade i da ne mora ići van Zadra, da im se omogući da mogu ostati tu raditi, živjeti, razvijati svoje obitelje.
0: Rekao si mi da ima u Zadru itekako zanimljivih mladih barmena.
1: Ima, kako ne, ima, samo eto, malo se razočaraju, opet ovi današnji mladi, oni to brzo odustaju. Nije lako, ja znam, ali mi smo svi prošli neki put, ja im svima kažem, da Bog da vam bija pokojnik Visko i Drago Sikirić mentor, pa bi onda vidjeli što je znoj, suze i
0: rad.
1: Da.
0: A gdje u Hrvatskoj, možda amo reći da je baš dobro po tebi, ali postoji mjesta gdje se cijeni vaš posao?
1: Pa, cijeni se, ali to su pojedinačna mjesta gdje se cijeni. Primjer, Dubrovnik, oni dobro drže svoje. Dubrovnik, oni drže do sebe i do svojih. Njihovi ljudi rade svi na bitnim pozicijama. i jednostavno se drže skupa. Tako da njima je, ajmo reći, dobro. Sad imate Zagreb, imate svugdje Hvar.
0: Ali većinom pojedinačni slučajevi, tako možemo reći.
1: Da.
0: Odlazak na svjetsku smotru, izborio si tako što si postao državni prvak, jesi li očekivao tu pobjedu?
1: Pa, očekivao. 5 godina uzastopno sam se borio za to, tako da bilo je samo pitanje vremena, to jest godine kad će biti. Ali to mene pogodilo super, pošto idem u Makao, Kina, kom bi palo na pamet da idem u Makao, Kina, godišnji odmor.
0: Rekao sam mi, američki Las Vegas, jel?
1: Tako je, Las Vegas, kineski Las Vegas.
0: Kineski Las Vegas, da.
1: Da.
0: Jesi spreman za odlazak tamo?
1: Je.
0: Kako teko pripreme, na čemu si najviše radio?
1: Pa, prvo na koktelu. Oni, prvi koktel što se radi, to oni pošalju. Znači, ne možeš ništa raditi bez, na papiru što nije napisano. Znači, stavite u jedan okvir i tu moraš napraviti svoj koktel. Tako da čak i radiš nešto sa, što ja znam, s nekim sirupima koji mi imamo tu, ali nije isti brend što je tamo. A do tog brenda ja ne mogu doći. I onda to su onako sada tapkanje. Nadamo se da je, pošto je isti okus, da su tu.
0: Na svjetskom prvenstvu, rekao si mi, strašna konkurencija, koliko je vas?
1: 60 zemalja.
0: Sustav natjecanja, kako to sve funkcionira? 6 dana si rekao da ćeš biti tamo.
1: 6 dana smo tamo, znači prvi dio je najbitniji, zašto se sad pripremam, a to je koktel i stručan rad. I tu ide sistem eliminacije, 48 ih otpada odmah. I 12 idu dalje. Sad, ovdje svake skupine po 2. Sad u mojoj skupini je after dinner koktel. Kina je tu.
0: Neće biti privilegirani, dobro.
1: Tako da. Tako da, sad ja sebe vidim kao drugog. Ali, mislim, nadam se.
0: Zastupat ćeš i braniti boje Zadre i Hrvatske s kojim koktelom?
1: Radim koktel, zove se Ruby del Capo. Dobili smo liker Amaro del Capo za raditi after dinner. Zanimljiv je sam za sebe, ali je dosta je težak za miksati. Ali eto, ja sam imao viziju, ja volim čokoladne note, slatke note i after dinner sam dobio, tako da mi je to, ajmo reći, nekako olakšalo. I koktel je dobar, dekoracija je dobra, sve je dobro.
0: Spremanje za finale?
1: Sprema je za finale drugi koktel. Znači, ovdje se radi jedan, a u finalu se radi drugi. A u finalu, ako dođemo, ali...
0: Sad, što je tamo plan? Koji bi tamo koktel?
1: Tamo radimo Beiju. To je kineski liker od riže, nečega. Mislim, u prijevodu naša rakija. Loza. I tu sam mogao malo imati nekog izbora, tako da sam našao u toj skupini od Luxarda jedan liker, Sangi Murlake, i uspio sam spojiti sa, ako se dođe do toga, sok od Maraške, tako da bi naša zadarska Maraška se popela na binu.
0: Postoje li evo pritisak kad znaš da predstavljaš svoju zemlju?
1: Pa postoje veliki, meni je to... Ajme.
0: Jel ide još?
1: Ide moj kolega Daniel Krizman. Znači, bez njega ne idem nigdje. Tako da on se brine o meni tamo. Doslovno sve što mi treba, kako da ne zaboravim nešto. Da mi iz publike motira koliko minuta još imam. I pošto ja znam se uživiti u rad koktela, pa mi pobignu mi minuta rada.
0: A koliko vremena imaš?
1: 7 minuta. Za izradu 5 koktela. Sve skupa je 10 minuta. Minuta je govor, 2 minute priprema i 7 minuta za rad koktela.
0: Je li je samo barmenstvo za tebe zanat, umjetnost ili evo, spominjao si način?
1: Ma, već sam to rekao puno puta, to je stil života i to nema. Ili jesi ili nisi.
0: Osobno je to, što bi tebe zadovoljilo sada kad se vratiš iz Kina?
1: Kad se vratim iz Kina... Pa zadovoljujem me da nastavim sebe dalje razvijati, da, mislim, da ne zvuči krivo, da proširim poslovanje tako da što više tih barmena mogu zaposliti kod sebe.
0: Što bi eto poručio možda nekim mladima koji tek sada kroče u taj put ka ugostiteljstvu?
1: Upornost.
0: Sve upornost.
1: Upornost. Tako?
0: Teško je u biti danas te mlade nekako i motivirati dodatno, ali jako brzo odustaju.
1: Pa to je, odustaju, ali takav je ovo sad. Jednostavno, tako je postavljeno. Mislim, ne znam zašto, ali tako je. Mi smo turistički grad, znači primarno bi nam trebalo biti ugostiteljstvo. I, a zna se ko radi to ugostiteljstvo. Kuari, konobari, barmeni, baristi, servitori, perači, čaša, ovo, mislim, to bi nam trebalo biti fokus koliko ih imamo i ko će to raditi, što di, kako je, po meni.
0: Da, nadamo se da će tako uistinu biti. Evo, još i za kraj, imaš li neki možda koktel koji najbolje opisuje tvoj karakter?
1: Pa, ima ih puno. Za svako godišnje doba jedan me opisuje.
0: Odlično. Odlično, odlično. Ante, drago mi je to što si bio naš gost. Naći ćemo se mi na istom mjestu i po povratku iz Makana, da nam malo prepričaš kako je to sve bilo. Puno sreće tebi i Krizmanu.
1: Može, hvala lijepo.
0: Hvala tebi.
2: Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30
6: Seconds to Mars,
5: Fist Bliss,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke. What's up? This is Red Brun chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
10: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje mi ideš ravno u glavu.
10: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
11: Slušaj Zadar.
10: Radio Zadar.
2: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
12: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
13: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas s tri drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
2: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Zadarska čistoća već mjesecima putem društvenih mreža upozorava na nepravilno odlaganje otpada, no ono što su objavili jutros zgrozilo je brojne prolaznike na poluotoku. Riječ je o tri vreće s mesnim otpadom koje je netko ostavio nasred ulice. Ostaviti tri otvorene vreće pune sirovog mesnog otpada i kosti usred starogradske jezgre na očigled prolaznika i turista nije samo komunalni prekršaj, to je čisti bezobrazluk i ozbiljan zdravstveni rizik. Ovakav otpad stvara neopisiv smrad i direktnu ugrozu zdravlja u javnom prostoru, napisali su iz čistoće. U Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru danas se održava konferencija povodom završetka projekta Adrio Roots. Projekt je usmjeren na promicanje održivih, društveno uključenih i digitalnih rješenja u turističkom sektoru jadranskog područja s ciljem vrednovanja kulturnih dobara s 8 jadranskih luka. Nositelj je Lučka uprava Zadar, a na koji način u projektu sudjeluje Međunarodni centar, govori ravnatelj Mladen Pešić.
3: A mi kao vanjski suradnici smo bili zaduženi za otkrivanje nekih novih sadržaja, recimo koje se nalaze unutar luke. Tako da evo konkretno prva suradnja počela je već prilikom obnove Zadarske rive kada je otkrivena jedna bitva iz kraja 19. stoljeća koja je bila potopljena u moru, a srušena, to jest srušena zajedno sa dijelom mula na rivi koji je srušen za vrijeme savezničkih bombardiranja Zadra 43. i 44. godine. Nakon toga smo otkrili jednu zanimljivu olupinu broda koja se nalazi u uvali Jazine, koja je također nastala, to jest potopljena tijekom Drugog svjetskog rata za vrijeme bombardiranja.
0: U gradskoj knjižnici Zadar večera se nastavlja serijal predavanja u sklopu Morskog utorka. Vodeći hrvatski stručnjak iz područja akvakulture Daniel Kanski govorit će o trenutačnom stanju Jadrana s posebnim naglaskom na opadajuću brojnost velikih predatora i sve veću brojnost invazivnih vrsta. Početak je u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. U Gospiću 4 stupnja, Kninu i Zadru 14, Zemuniku i Šibeniku 15. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Temperature od 19 do 23.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala, Vlada.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Vijesti nisu uopće bile smiješne, bile su ozbiljne, ali ovaj, to te držim te za ruku, tako da ti
6: više
5: prije mene...
6: Više pipkaš nego držal, dobro.
5: Tako je, dobro.
6: Da bi samo ja to... sekundu, Mate. Vlado, jel osjećaš ovaj, koliko ona sada sretna što ja odlazim, ostaje ete samo.
0: Nije.
6: Misliš?
0: Nije.
5: Pusti, evo, Adam se... A to je sad nebitno. Bitno je zapravo to da smo imali jutros divne ljude, Zadrane, koji daju doprinos ovom gradu.
6: Tako je.
5: Znači, svi su Zadrani koji vole grad sad. Rodili se na, uglavnom, bio je Marko Lorenzo. Nemoj da se vama naljuti. Blaslo, fotograf, National Geographic, slika, boravi u prirodi, mlad čovjek, predivno. Onda je sad bio barmen.
6: Ante Butić.
5: Ante Butić ide na ovo natjecanje, isto priča o gostiteljstvu. I što je Zadar, kako je imao jaku gostiteljsku scenu.
0: I kape, ne moramo zaboraviti, i Suzi je bila jutros tu.
6: I Suzi je bila.
5: I onda dobijemo vijest i vidimo na našem isto webu, a to je objavila Zadarska čistoća sa ovim iznutricama, odnosno ovim kostima, mesom, ostacima koji su ostavljeni tu na ulazu na pijacu, koliko vidim po ovoj lokaciji, to je tamo kod crkvice Svetog Petra i Andrije Starog. Tamo
0: mislim ima, da je to ono, baš ne samo da je neprimjereno, nego i ovo što su naveli zdravstveni.
5: Ima li koja kamera tamo?
0: Ba, mislim da to čak i nije toliki problem utvrditi, ali ne bi se petljao u poslove inspektorata.
6: A kome to padne
0: uopće
6: na pamet, to je nevjerojatno.
5: Da. Mi smo, što bi se reklo, zgroženi.
6: Strašno.
5: Eto.
6: Ali ljudi, ne radite to.
5: Da, ali dobro. Eto, mi smo ipak, dobro je pobjedilo zlo, jeli? Imali smo dobre ljude u eteru.
6: I ostavljamo najbolju sada. Samo je to.
5: Dobre, pogleda,
7: kako je sretna. Pisala mi na papir, jesi najbolji.
6: Dobro, jesi.
0: Ali pogledaj kako je sretna, vidi.
5: Ti čitaš sve što sam ti ja napisala. Ajme, jako on je bio super. Ovaj, na Višnjiku. Mislim, nisam ja bila, ali...
0: Zašto nisi bila?
5: Nisam bila, obveze. Ali, ovaj, bio uspješno, već je bilo veselo.

0: sad ćemo jednom se pozabaviti ozbiljnom temom, temom zdravlja, HPV, o njemu se dosta priča, a upravo je evo u ovim trenucima na Zadarskom sveučilištu počeo jedan javnozdravstveni događaj, kampanja Budim rak, kampanja u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, Zadarskim sveučilištem, dakle javnozdravstveni događaj na kojem će se moći educirati o HPV-u, prvenstveno namijenjeno je studentima. HPV uzrokuje čak 6 vrsta raka, a na licu mjesta saznaće i primijeniti i prevenciju u obliku cijepljenja, dakle besplatno cijepljenje je. To se održava u velikoj, dakle u multimedijalnoj dvorani Zadarskog sveučilišta, to je onaj novi kampus u ulici Franje Tuđmana, počelo je to u 9 sati. Studenti koji za to znaju, već su se vjerujem i odazvali, tamo su, a tamo je jedan od govornika, jednog od sudionika tog događaja i dr. Alan Medić, voditelj službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo u Zadru.
1: Znači, ova akcija koju održavamo na sveučilištu u Zadru, radimo sa udrugom studenata medicine, Kromsik. Oni su, na njihov poziv smo se odazvali. Akcija se zove, to je cijela jedna... cijeli jedan projekt koji je Budim rak, a u sklopu oni su se pitali su nas u Zadru da radimo ovdje sa studentima u Zadru kako bismo donijeli što više znanja, informacija vezanih uz humani papiloma virus i njegove posljedice. Na sutrašnjoj tribini učestvovat će dr. Dragić, koji je ginekolog naše opće bolnice Zadar, i ja, i studenti medicine, i naravno naši studenti sa sveučilišta i sa zdravstvenog i sa ostalih studija su pozvani da poslušaju nešto o humanom papiloma virusu, njegovim posljedicama i bolestima koje izazivaju, i da ko hoće da se može cijepiti, jer kod nas je cijepivo još uvijek neobavezno protiv humanog papiloma virusa, a cijepi se i besplatno je za sve osobe od 9 godina starosti do 26 navršenih godina starosti. Cijepivo je besplatno i ono što nas najviše u ovom trenutku, u stvari što je najveća želja, da se ta procijepljenost u Zadarskoj županiji digne. Znači, kod nas su cure, znači s 15 godina starosti, negdje na 35% procijepljenosti. Dok recimo u sjevernim županijama, jučer sam bio na jednom seminaru gdje su kolege predstavljali svoje rezultate, imaju procijepljenosti preko 80%. Znači, u Slavoniji, u Osijeku, Bjelovarskoj, Krapinskoj županiji imaju preko 80%. I nama je želja da u stvari sa cjepivom, sa edukacijom, da se osobe, znači mlade osobe, i koriste i zaštitu i prezervative naravno, i da se spolno informiraju, da idu i na redovite ginekološke preglede, da smanjimo smrtnost i pobol od humanog papiloma virusa, a on može uzrokovati, znači, rak vrata maternice. Znači, godišnje se u Hrvatskoj, znači, što je za mene nedopustivo kao nekog javnozdravstvenog djelatnika, 300 žena oboli od raka vrata maternice, što je za mene kao da ponižavajuće, kad vidimo da je taj pobol u ovim sjevernim zemljama praktički nema žena koje su imaju tu vrstu oboljenja. Umre nam svaki treći dan jedna žena od raka vrata maternice. Nama je rak vrata maternice za žene od 30. do 39. godine na trećem mjestu po smrtnosti. Nama je dugogodišnja smrtnost od ovog raka vrata maternice uvijek ista. Znači, ne uspijevamo otkriti, mnoge žene, nažalost, nemaju mogućnost da dođu do ginekologa i da se pregledaju. Stoga smo mi u sklopu našeg projekta Before Time, kojega vodi Zavod za javno zdravstvo, to je jedan Interreg projekt kojeg radimo sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom, radimo i samo uzorkovanje na HPV. Znači, to je jedna metoda nova i po prvi puta u Hrvatskoj gdje žena kroz sa svojim štapićem kojega dobije u kuverti napravi samo uzorkovanje za 20 do 30 sekundi, pošalje nama na našu adresu i dobije e-mailom rezultat testa na humani papiloma virus. Dakle, nama je želja da osvijestimo da se što više i dečkiju cijepi, jer dečki su prenosioci. Međutim, jučer sam, odnosno prekjučer dok sam bio na tom seminaru o HPV-u, saznao je neke nove recentne podatke, dakle da se HPV nalazi i u spermi, da se HPV nalazi i na kod žena koje su HPV pozitivne i na unutrašnjoj i na maternoj strani, znači na strani ploda i na majčinoj strani placente,

Pa evo, podsjećamo, na Zadarskom sveučilištu u novom kampusu održava se ova javno-zdravstvena kampanja, odnosno javno-zdravstveni događaj posvećen HPV-u, kamo se studenti mogu i besplatno cijepiti. Doktora Medića čuli smo, vrlo detaljno je govorio u proteklim minutama o HPV-u, o prevenciji, o tome zapravo koliko je potrebno i cijepljenje, što sve HPV i uzrokuje, kakve probleme izaziva. Inače, osim njega, tu je na ovom događaju i dr. Marko Dragić, inače specijalist ginekologije u Zadarske opće bolnice, i Simona Mikuljan, koja je inače koordinatorica ovog projekta Budim rak, projekta udruge Kro MSIC. Javnozdravstvena edukativna kampanja Budi mrak, dakle, održava se na Zadarskom sveučilištu, a mi ćemo u nastavku čuti još malo o HPV-u. Inače, u Hrvatskoj cijepljenje protiv HPV-a je besplatno za djevojčice i dječake, počevši od 5. razreda osnovne škole pa sve do 25. godine života, ali pitanje je koliko se puta trebate cijepiti.

0: protiv HPV-a?
1: Dakle, djeca do 15. godine, do navršene 15. godine života se cijepe sa dvije doze, jer je kod njih bolji imunološki odgovor, a djeca iza toga i svi odrasli se cijepe s tri doze, sad za 2 mjeseca, za 6 mjeseci. I ono što ja želim naglasiti, da mi sad imamo, znači u sklopu ovog projekta smo, zahvaljujući ginekolozima, cijepili negdje oko 150 žena koje su već operirale premaligne i maligne promjene. Znači to imaju već SIN 3 karcinome, zato je se prvo se štite od novih infekcija humanim papiloma virusom, a medicinska indikacija je da se smanji i recidiv. Znači to nije lijek, ali će spriječiti daljnje komplikacije, tako da cijepimo i sve te žene. A kažem, u našoj Zadarskoj županiji smo i cijepili u godinu dana oko 140 žena. Ja se ponekad iznenadim kad kliničari pošalju koliko nam mladih osoba dolazi. To su žene 25, 26, 27 godina starosti koje su već imale ozbiljne zahvate na cerviksu, a to će im kasnije u životu uvijek biti problem. Vi kad otaknete vrat maternice, kad ga kirurški ostranite, vaša šansa da imate normalnu trudnoću je puno manja nego nekoga ko nema kirurške zahvate na maternici.

0: Počela je već par kola ABA liga, počela ova nacionalna liga, premijer liga što se tiče košarke, tako da pomno pratimo što rade naši košarkaši, kakvi su im rezultati. Evo ove najnoviju utakmicu pratio je Željko Kapelari.
1: Košarkaši iz Zadara zadržali su 100%-an učinak u Super Sport Premier Ligi još jednom uvjerljivom pobjedom, ovog puta na gostovanju kod Virtusa u Zagrebu rezultatom 56-87. Od samog početka Zadrani su držali konce utakmice u svojim rukama i stvorili veliku prednost koju su do kraja održavali i povećavali. Pritom su se svi igrači koji su sudjelovali u igri upisali u strijelce. Najuspješniji je bio Andro Mirčeta s 20 koševa kojima je dodao po 3 skoka i asistencije.
2: Eto, nakon poraza i protiv Mege resetirali smo se i dogovorili da ćemo dati od sebe da ispravimo sve stvari što nismo dobro radili. Eto, od prve sekunde smo bili na pravom nivou i zasluženo pobjedili.
1: Uz njega vrlo dobru partiju pružio i Buljević, 14 koševa i 6 skokova. Dvoznamenkasti učinak ostvarili su i Šare 11, Klarica 10 koševa i 7 asistencija. U domaćoj momčadi Kalajžić je na kraju stigao do 18 ubačaja. Trener Zadra Stipe Modrić.
3: Prije svega moram reći da ekipa CDVite bez praktično pola ekipe, dečki su im ozlijeđeni, tako da ovo nije realna slika CDVite koju ćemo gledati u nastavku sezone. Želim da se brzo oporave. Svejedno, zadovoljan sam reakcijom svojih momaka. Dvije teško gostovanje iza nas. Prvo Beograd, 24 sata iza u Sutinskim Vrelima. Jedna pobjeda, vraćamo se kući, čekaju nas već u petak sljedeća utakmica u Beču i nadam se da ćemo biti spremniji puno nego smo bili u Beču.
1: A kao što je zadarski trener rekao, sljedeći izazov koji očekuje Zadrane je već ovog petka i to u okviru regionalne ABA lige. Očekuje gostovanje u Beču kod momčadi Vijene.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Saborski zastupnici vratili su se u klub. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u Saboru. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
2: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati, da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
3: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavio Možemo, SDP-a i Mosta.
4: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje Tomašević potpisao. Ko zna ko će još u zatvor ići.
5: Hvala vam.
4: Možemo ne zna ni za hipodrom. Ne znate ništa.
5: Dobivate opomenu.
1: Vijesti.
0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas s tri drona oko 33 km u bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade, jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Zadar je domaćin 6. međunarodne cross-border co-working conference posvećene budućnosti rada na daljinu, digitalnom nomadstvu i razvoju poduzetništva. Konferencija se održava u sklopu europskog projekta CODES koji potiče razvoj poduzetništva i inovacija kroz prekograničnu suradnju Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Zadar već godinama razvija mogućnosti za ovakav način rada, što je do sad napravljeno i kako se taj potencijal može iskoristiti za daljnji razvoj grada, pojasnio je pomoćnik pročelnice upravo odjela za europske fondove Josip Milić.
6: Mi smo i 2015. godine isto u sklopu jednog EU projekta osnovali prvi coworking centar u Zadru Coin Zadar koji zaista evo sjajno radi uz Code Hub i naš poduzetnički inkubator daje prostor tim digitalnim nomadima da mogu doći u Zadar, da mogu raditi iz Zadra svoj posao i to je zaista značajan iskorak Zadra na toj poduzetničkoj karti Europe gdje digitalni nomadi sve češće biraju Zadar zapravo za svoje mjesto za rad i onom prijeđuju sliku Zadra kao poduzetničkog grada, ali i doprinose dodatnom razvoju turizma kroz tu poduzetničku sferu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puša slabo do umjerena, ponegdje jaka bura, u Gospiću 11, Kninu 16, te Zadru i Šibeniku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Temperature od 19 do 23.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Vlado, hvala ti. Mi idemo dalje u ovaj posljednji sat ovog jutarnjeg dijela.
0: Znaš kako se ono zove kad vi iziđete iz studija pa radite program ovaj, negdje recimo sa Dračevca ili ovako
8: nešto? Negdje vani, dobro.
0: Digitalni nomad.
8: Ajde, barem da sam u trendu.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Hvala Vladi na vijestima. Mi ćemo malo zasvirati, imamo neke obveze za prvi program Hrvatskog radija, malo se javljanje iz Zadra nam je sad, a onda se vraćamo s još jednom zanimljivom temom, pokojom informacijom i naravno dobrom glazbom.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Ne kasnimo s dobrom glazbom, jer ona je cijelo vrijeme tu, možda sa kojom riječju, ali evo, vjerujem da niste primijetili da niko nije ništa govorio o ovim proteklih 15-ak minuta. Jedino mi ovako voditelji od toga nekad patimo. No, dobro, što se tiče događanja večeras, Gradska knjižnica, oni već dugo godina imaju taj Morski utorak, serijal već desetljećima traje. Dakle, predavanje u slopu Morskog utorka, sama riječ, naziv kaže da je tema more i sve oko mora. Večeras Daniel Kanski, gost je to Morskog utorka, on je vodeći hrvatski stručnjak iz područja akvakulture. Govorit će o trenutačnom stanju Jadrana, a poseban naglasak na temu opadajuća brojnost velikih predatora i sve veći broj invazivnih vrsta. O tome znamo vidjeti, čitati kako su se pojavile te neke nove nepoznate vrste koje naravno papaju na razno razne načine, uništavaju ove domaće. Eto, ako vas sve to zanima, početak je Morskog utorka u 19 sati, Zadarska gradska knjižnica.

0: Slušaj Zadar.
1: E da, imamo jednu lijepu, zanimljivu temu. Riječ je o našim manjinama, hrvatske nacionalnim manjinama, koji se evo nalaze diljem svijeta. U Novalji ovoga vikenda održan je susret hrvatske nacionalne manjine i istaknuti su izazovi s kojima se suočavaju Hrvati u Srbiji. Prema popisu iz 2022. godine u Srbiji živi nešto više od 39.000 Hrvata. S nekima od njih na ovom susretu u Novalji susreli su se naše kolege, evo Vladimir Šetka, upoznajnog simpatičnog našeg sugovornika, evo je iz Glasa, iz Teme, meni je vrlo simpatičan. Riječ je o Tomislavu Vukoviću, on je iz Sombora, predsjednik je Kulturno-umjetničkog društva Vladimir Nazor, vijećnik je Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, a isto tako ono čime se bavi je poljoprivreda.
2: Ako se pogleda neka sigurnosna situacija, žive jednako, iskreno budemo jednako kao i svi ostali narodi. Što se tiče nekog egzistencijalnog statusa, isto jednako loše živimo kao i većinski narodi, svi ostale manjine u Vojvodini, u Somboru. A što se tiče ovog nekog našeg nacionalnog života ili vjerskog, pa upražnjamo sva prava koja nam je omogućava Ustav Republike Srbije. Znači, što se tiče vjerskog dijela, ljudi idu na misu onako koliko, ili u crkvu onako koliko oni to osjećaju, a život samo kulturnog, znači sam kulturni život što se tiče udruga, to se znači sve se oslanja na same udruge. U Somboru djeluje dve, jedna se bavi samo književnim radom, druga je, znači, koja je kulturno-umjetničko društvo i koja radi na očuvanju kulturnog identiteta, jezika, običaja, nošnje i svega što je vezano za same, znači, Bunjevce i Šokce, znači, Hrvate u samom gradu Somboru. Činjenica je da nas je sve manje, to je jedna bolna činjenica, ali jednostavno svih stanovnika je, što se tiče Srbije, sve manje. Nas, nekako nam to najdrastičnije to i vidimo. Na posljednjem popisu nas je bilo 39.000 i nešto malo jače. 10 godina prije toga je bilo 57, znači računica kaže 30% nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi. Nekako se to na salašima još uvijek i na selima najbolje očuvalo, u urbanijim sredinama je to malo teže, nekako to već izumire, asimilacija je apsolutno, moramo biti iskreni, neminovna i to nekako uklapanje u većinsko društvo i prihvatanje u većinsko društvo je dovodi do toga da naše djeca koja žive u, znači, urbanim sredinama puno brže zaboravljaju, neću reći identitet, ali neke naše jezičke, kulturno-vjerske, naša obilježja se puno lakše zaboravljaju u urbanim sredinama u odnosu na, jel da, na ruralni dio, znači na salaše i na sela.
1: E da, evo slušamo zapravo našeg sugovornika koji je također sudjelovao na četvrtom susretu Hrvatske nacionalne manjine u Novalji. Riječ je o Tomislavu Vukoviću, napomenuli smo iz Sombora, je predsjednik je KUD-a Vladimir Nazor, vijećnik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, ali on je i poljoprivrednik, pa evo i na ovu temu je nešto rekao.
2: To se slažemo, doista se slažemo. Jednostavno nekako to nam je kao u nekom DNK kodu, to kukanje, bojimo se ako se samo jedne godine pokažemo da nam je dobro, da će neko zaboraviti na nas, pa će misliti, aha, dobro, i me ne moramo više pomagati ili davati potpore i subvencije. Teško se živi zbog toga što ljudi uvijek misle da njihov težak rad, ali doista je težak rad u poljoprivredi, još pogotovo ko se bavi stočarstvom kao ja, da je to uvijek nekako malo ili slabo plaćeno. Pa to je ono što nas najviše boli. Ne živimo ništa lošije u odnosu, evo to sam već ponovit ću, ništa lošije i ništa bolje u odnosu na većinski narod. Znači, jednaka prava što se tiče potpora i svih ostalih uslova. Ono što je problem u Vojvodini i u Slavoniji, barem to su područja koja mi vrlo dobro poznajemo, je ta suša koja nas zadnje 3-4 godine uništava. I prinosi su vrlo loši, a nažalost cene ne prate te naše loše prinose i to je ono što nas sad trenutno najviše boli, a naša konkurentnost, pogotovo što Srbija nije u EU, ne znamo ni kako to funkcionira, da budemo najiskreniji.

0: Ostajemo još na kratko u Novalji ovoga vikenda. Tamo je održan četvrti po redu susret hrvatske nacionalne manjine. U nastavku ćemo čuti i Zdeslava Milasa. On je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika.
1: Znači, mi imamo jednu desetljećima dugu suradnju Hrvatske matice iseljenika na području kulture, kulturnog čuvanja, kulturnog identiteta naših Hrvata, Bunjevaca, Šokaca i Sremica, ali i svih cijeli Srbije, tako svi Hrvati cijeli Srbije. Uglavnom imamo to kroz naše programe folklora, jako puno kudova iz Subotice, iz Srema dolaze ovdje kod nas na ljetnu školu hrvatskog folklora u Zadru i zimsku školu koju radimo obično u siječnju u Sisku. Imamo seminar bunjevačkog stvaralaštva koje mi radimo samo za Hrvate u Vojvodini. To uglavnom smo imali u Tavankutu, selo pored Subotice. Sudjelujemo u raznim programima kako dovesti djecu na malu školu hrvatskog jezika i kulture koje obično radimo u Vinodolskom u ljeti, gdje je osim druženja, plivanja, igranja, imaju radionice o hrvatskom jeziku, o hrvatskoj kulturi, baštini i tako dalje. Tako da imamo jednu bogatu suradnju. Često, tu je sad bila i spomenuta izložba, znači mi pružamo izložbeni prostor da obavijestimo i tu našu hrvatsku domovinsku javnost o životu i dijelu naših Hrvata u Vojvodini i u Srbiji. Dakle, intenzivna suradnja na svim prostorima. Moram pohvaliti hrvatsku manjinu, znači nevjerojatno puno mladih ljudi ima. Vidjet ćete, tu isto je malo

0: i čak i ovdje koji više znanstveni skup ima jako puno mladih ljudi. Jako puno mladih ljudi su i aktivni u tim hrvatskim zajednicama. To nije lagano, jer od svih hrvatskih nacionalnih manjina, u svih 12 europskih država, najteže je biti Hrvat u Srbiji.
1: Zašto?
0: Zbog državne politike koja radi stereotipima koji su bili još pri 35 godina, a i politike srpske države da Bunjevce dijeli na Hrvate i bunjevački, takozvani bunjevački narod. Tako da to je nešto što nije dobro i mi bi htjeli da bude reciprocitet kako mi čuvamo, kako mi provodimo manjinsku politiku u Hrvatskoj, da bude i manjinska politika u Srbiji.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Imali smo razne teme tijekom ovoga jutra, od jutros kad smo imali gosta zadarskog mladog fotografa Marka Lorenca Blaslova, čije su fotografije objavljene i u National Geographicu, 32 fotografije, pa smo onda imali i gosta gospodina Batura koji će ići na svjetsko natjecanje. Evo, ova prijašnja tema je bila o našim iseljenicima, odnosno našim, o hrvatskoj manjini u Republici Srpskoj. I što se tiče ostalih tema, najavili smo neka događanja, a što se tiče stanja na prometnicama, stanje je dobro, tako da evo, ništa vozači dragi, sretan nam put i naravno oprezan i kad ostane.

0: Dobar dan u podnevnim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Počeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na prostoru bivšeg Bagata, vrijedni više od 1.300.000 eura. Trebali bi trajati oko godinu dana ili čak i manje, a do ljeta iduće godine. Prva faza uključuje teren s umjetnom travom, manje pomoćno igralište, suvremen sustav rasvjete i navodnjavanja, te zaštitnu ogradu i hortikulturno uređenje. Izgradnja tribina i slačionica planirana je za drugu fazu nakon izmjena DPU-a Tehničkog školskog centra, čime će se stvoriti preduvjeti za širi sportsko-školski kompleks s novom dvoranom i parkiralištem.
1: Vijesti.
0: Zadarska čistoća već mjesecima putem društvenih mreža upozorava na nepravilno odlaganje otpada, no ono što se objavili jutros zgrozilo je brojne prolaznike na poluotoku. Riječ je o tri vreće s mesnim otpadom koje je netko ostavio nasred ulice. Ostaviti tri otvorene vreće pune sirovog mesnog otpada i kosti usred starogradske jezgre na očigled prolaznika i turista nije samo komunalni prekršaj, to je čisti bezobrazluk i ozbiljan zdravstveni rizik. Ovakav otpad stvara neopisiv smrad i direktnu ugrozu zdravlja u javnom prostoru, napisali su iz čistoće. Zadarska policija izvijestila je o nesakidašnjem događaju koji se zbio jučer u Benkovcu. Naime, 18-godišnjak je ušao u trafostanicu kako bi ukrao električne kabele iz metalnog ormara visokonaponske mreže. U tom trenutku došlo je do kratkog spoja i ozljeđivanja jedva punoljetnog lopova. Zbog težine ozljeda zadržan je na liječenju u zadarskoj bolnici.
2: Vijesti.
0: Čak 32 fotografije zadarskog fotografa Marka Lorenca Vlaslova odabrane su za objavu u prestižnom časopisu National Geographic. Riječ je o fotografijama nastalima tijekom višegodišnjega rada na zaštiti rijeka Mure, Drave i Dunava u suradnji s organizacijom WWF. Gostujući u programu Radio Zadra, Vlaslov ističe kako bi se suradnja s National Geographicom trebala nastaviti i na budućim temama.
3: Vidjeti svoje ime pod tim žutim okvirom, nešto o čemu sam ja naravno sanjao, ali prva ta suradnja neka ostvarena, to je vezano za očuvanje prirode i vezano zapravo za očuvanje rijeka Mure, Drave i Dunava, poplavnih šuma okolo tih rijeka, zatim divljeg života, ptica prvenstveno, ptica bregunica. I kako već dugo vremena surađujem sa tim austrijskim WWF, tu sam dobio vjerojatno na nekakvoj vidljivosti i samim time te fotografije su dosegle veću publiku, napravile su nekakvu, ajmo reći, nekakav svoj javni prostor.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra zadržali su 100% učinak u Premier ligi još jednom uvjerljivom pobjedom ovog puta na gostovanju kod Virtusa u Zagrebu rezultatom 56-87. Od samog početka Zadrani su držali konce utakmice u svojim rukama i stvorili veliku prednost koju su do kraja održavali i povećavali. Najuspješniji bio je Andro Mirčeta s 20 koševa kojima je dodao po 3 skoka i asistencije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena mjestimice, jaka bura s olujnim udarima, evo i temperatura zraka u Zadru i Šibeniku 19, Kninu 17, Gospiću 12 stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti i na ovim vijestima i na jutrošnjem evo druženju kroz Eterea i u redakciji.
0: Je, evo, ona mala pauzica je bila kako bismo našim slušateljima donijeli što aktualnije i friškije temperature
4: to
0: zraka.
4: To znači da su se upravo ovim trenucima refrešale, što bi rekli, tako na hrvatskom jeziku.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Evo, dragi slušatelji, 12 sati i 4 minute, lijepo sunčano vrijeme. Kažu, ljubav ne traži savršen dan, ona i običnom utorku zna dati razlog za osmijeh. Eto, kad volimo, onda nam je jutorak lijep dan, a kako neće biti uz ovako sunčano, plavo nebo, sunce, prekrasno, prikupljajte D vitamine, jer sunca će u danima koji dolaze biti, vjerujem, manje s obzirom da idemo ipak prema dubokoj jeseni, odnosno zimi. No, u svakom slučaju, hvala vam na pažnji tijekom ovoga jutra. Sutra smo ponovo zajedno od 6 sati. Do tada, srdačan pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar.
3: A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 3. car Klaudije umro je od posljedica trovanja 13. listopada 54. godine. Klaudije, punim imenom Tiberije Klaudije Druz, rođen je 1. kolovoza 10. godine prije Krista u Lungudunumu, današnjem Lyonu. Prvi je rimski car rođen izvan Italije. Klaudije nije imao impresivnu ni vojničku niti političku karijeru. Posljedica bolesti iz djetinjstva bila je nagluhost, a Klaudije i mucao i šepao, zbog čega je bio predmetom poruge. Zbog toga, iako je bio iz ugledne obitelji, otac mu je Druz stari, brat Germanik, nije obnašao važne državne dužnosti. Nakon smrti cara Tiberija 37. godine, novi car Kaligula, Klaudijev nećak, postavlja ga za konzula, ali i dalje ostaje predmet poruge na Kaligulinom dvoru.
2: Godine 41. Kaligula je ubijen u uroti, a pretorijanska garda za novog cara izabrala Klaudija. U trenutku izbora za cara, on se krio iza paravana, prestrašen za vlastiti život. Klaudije je bio prvi car kojeg je izabrala, odnosno izvikala, pretorijanska garda. Odanost vojske osigurao je podmićivanjem. Za vrijeme cara Klaudija, Rimsko je carstvo zabilježilo prva znatna teritorijalna proširenja od cara Augusta Oktavijana. Potpuno je osvojena Mauretanija, a Južna je Britanija organizirana kao rimska provincija. Njegova vladavina obilježena je i velikim javnim graditeljskim radovima. Poboljšao je ceste, izgradio nove akvedukte, a proširio je i rimsku luku Ostiju. Unaprijedio je sudstvo, skratio je ljetnu i zimsku stanku u radu sudova, a kao minimalnu dobnu granicu za suce propisao je 25 godina, inzistirajući na iskustvu budućih sudaca. U državnoj upravi povećao ulogu oslobođenika, bivših robova. Sve vrijeme vladavine, usprkos poboljšanim odnosima sa senatom, bio je predmet poruge, a u tome se posebno isticao stoički filozof Seneka. Na Klaudijevu su vladavinu snažno utjecale njegove supruge Mesalina i Agripina Mlađa, koja ga je nagovorila da osigura prijestolje njezinom sinu Neronu, a potom ga je dala otrovati. Jedan od najpocijenjenijih rimskih careva umro je otrovan gljivama 13. listopada 54. godine.
1: Francuski kralj Filip IV. Lijepi zapovjedio je uhićenje vitezova templara u francuskom kraljevstvu na dan 13. listopada 1307. godine. Bio je to početak konačne propasti templara, odnosno reda siromašnih vitezova Krista i Salomonovog hrama, kako su se službeno zvali od osnutka 1118. godine. Red je osnovan nakon prvog križarskog rata. Glavni mu je zadatak bio osiguranje putava kojim su hodočasnici nakon uspjeha križara pohodili u svetu zemlju Jeruzalem.
2: Templari ili hramovnici dobili su niz utvrda u svetoj zemlji, udio u poreznim prihodima te petinu islamskih teritorija u čijem su budućem osvajanju trebali sudjelovati. Gubitkom uporišta u svetoj zemlji, templari svoje sjedište sele na Cipar, a potom u Francusku i ostatak Europe. Na temelju zamčenih prihoda u svetoj zemlji, templari su vrlo uspješno razvili bankarstvo, posuđivali su novac kraljevima i plemstvu. To je redu priskrbilo veliku imovinu, ali time su stekli brojne neprijatelje. Zbog sumnje u spekuliranje novcem protiv templarskog reda pokrenute su i kaznene istrage, a sumnjičilo ih se za tajne rituale. Francuski kralj Filip IV., inače katolički fundamentalist, imao je i osobni materijalni razlog da napadne templare, dugovao im je veliku svotu, posebno zbog rata s Engleskom. U petak 13. listopada 1307. godine kralj je dao uhititi velikog meštra reda Jacques de Molaya i mnoge druge templare u Francuskoj. Optuženi su za vjersko otpadništvo, idolatriju, herezu, opscene rituale i homoseksualnost, financijske malverzacije i prevaru. Pod pritiskom kralja, papa je u studenom izdao bulu kojom je od svih kršćanskih vladara u Europi zatražio uhićenje templara. Papa Klement pokušao je organizirati pošteno saslušanje uhićenih templara. Na njemu oni su zanijekali optužbe, a ta su saslušanja pod pritiskom Filipa IV. Prekinuta. Papa je 22. ožujka 1312. objavio bulu kojom je zabranio templarski red, a bulom Ad Providam oduzeo im je svu imovinu. Većina je njihove imovine pripala Ivanovcima, iznimka je Francuska gdje je sva njihova imovina pripala kruni. Posljednji veliki meštar templarskog reda, Jacques de Molay, proglašen je heretikom i spaljen na lomači u Parizu 18. ožujka 1314. godine.
1: S Zrakoplov Lufthansa Boeing 737 otet je 13. listopada 1977. godine na letu od Palma de Mallorca do Frankfurta. Otmica tog zrakoplova s 86 putnika i 5 članova posade bila je uvod u vrhunac njemačke jeseni, pojma kojim se označava kulminacija sukoba njemačkog radikalno-marksističkog terorističkog pokreta okupljenog oko frakcije Crvene armije, RAFA i zapadno-njemačke države. Zrakoplov je otela četveročlana palestinsko-libanonska skupina.
2: Otmičari su djelovali zajedno s RAF-om. Tražili su puštanje čelnika RAF-a koji su bili u zatvoru u Štamhajm, puštanje dvoje Palestinaca koji su bili u zatvoru u Turskoj i 15 milijuna dolara. Nakon zaustavljanja u Rimu, zrakoplov je sletio u Larnaku na Cipru, gdje je predstavnik PLO-a neuspješno pokušao nagovoriti otmičare da puste taoce. Počelo je višednevno lutanje zrakoplova od jedne do druge zrakoplovne luke. Bahrein, Dubaj, Aden, u kojem su otmičari ubili pilota Jirgena Šumana, a konačno je sletio u somalijski glavni grad Mogadišu. Njemački kancelar Helmut Schmidt je od predsjednika Somalije Sijada Barea ishodio dopuštenje za slijetanje zrakoplova u kojem su bili pripadnici posebne njemačke antiterorističke jedinice GSG-9. Ta jedinica 18. listopada u noći iznenadno napala zrakoplov. U napadu su ubijena dva otmičara, treći je ubrzo preminuo od ozljeda, a ranjena i uhićena Suhajla Sajeh. Shvativši da neće biti oslobođeni, čelnici RAF-a Andreas Bader, Jan Karl Raspe i Gudrun Enslin izvršili su samoubojstvo u Štamhajmu.
1: Libanonski građanski rat završio 13. listopada 1990. godine, točno 15 godina i 6 mjeseci nakon izbijanja. Libanonsko je društvo počivalo na krhkoj ravnoteži maronitskih kršćana i muslimana. Stabilnost u Libanonu nastojala se postići podjelom vlasti između vjerskih zajednica na temelju nacionalnog pakta iz 1943. godine. Ta je stabilnost narušena izraelsko-arapskim ratovima, uslijed kojih je u Libanon pristiglo više stotina tisuća palestinskih izbjeglica. Istodobno, pod utjecajem egipatske revolucije, snaži arapski nacionalni pokret, koji traži veći društveni utjecaj. To je sve rezultiralo nestabilnošću, a u njoj su važnu ulogu imali i vanjski faktori, posebno Sirija i Izrael.
2: Građanski rat izbio je 13. travnja 1975. godine. U tom je ratu sudjelovalo više frakcija. Jedna su frakcija bili Maroniti, koji su imali svoje naoružane milicije, od kojih su falangisti najpoznatiji. Druga su bile ljevičarske sekularne frakcije. Treće su bili Druzi, mala sekta naseljena u strateški važnom dijelu srednjeg Libanona, a koju je predvodila obitelj Džumblat. Četvrta frakcija bili su Palestinci. Najjača među njima bila je Palestinska oslobodilačka organizacija. Peta frakcija bili su šiitski muslimani, koji su nakon pobjede islamske revolucije u Iranu imali podršku te zemlje. Šesta su bili sunitski muslimani, koji su se borili zajedno s PLO-om, a sedmu su frakciju tvorile armenske stranke, koje su bile nadahnute kršćanstvom, ali i bliske ljevičarskim pokretima. Prva faza rata potrajala je do 1977. godine. U njoj je poginulo više od 60 tisuća ljudi. Do smirivanja sukoba došlo je nakon sirijske vojne intervencije 1976. Središnja vlast je formalno obnovljena, ali je država ostala podijeljena između različitih vojnih, političkih i vjerskih skupina. Druga je faza obilježena nizom lokalnih sukoba i snaženjem PLO-a u Libanonu, a upravo je zbog tog utjecaja PLO-a i njegovih napada na sjever Izraela 1982. godine Izrael pokrenuo veliku vojnu operaciju u Libanonu. Tim napadom započinje treća faza građanskog rata. PLO je istiran iz Libanona, a izraelska intervencija obilježena pokoljem Palestinaca u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu. Taj su pokolj izvršile falangističke milicije uz podršku izraelske vojske. Četvrta i posljednja faza potrajala je do 1990. godine. Sporazum iz Tajfa, postignut u listopadu 1989. označio je početak kraja dugotrajnog rata. Tim sporazumom između većine kršćanskih i muslimanskih snaga povećan je udio muslimana u političkom životu zemlje. Sporazum nije prihvatio general Michel Aoun, jedan od najsnažnijih vojnih vođa u građanskom ratu. Na temelju sporazuma René Moavad izabran je za predsjednika 5. studenoga, a Aounove snage ubile su ga samo 17 dana kasnije. Konačni poraz Aounu i njegovim snagama nanijela je sirijska vojska 13. listopada 1990. kad je završen građanski rat i započela mukotrpna obnova političkih institucija. U libanonskom građanskom ratu poginulo je oko 150 tisuća ljudi, a najmanje 900 tisuća ih je napustilo Libanon.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovanje.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Povećanjem od 14 milijuna eura ovogodišnji županijski proračun iznosit će nešto više od 157 milijuna eura. To je rečeno na današnjem kolegiju župana na kojem je bilo riječi o ulaganjima u zdravstvo. Pročelnica Ivana Šimić izvijestila je o projektu zdravstvenog turizma specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu.
2: Kroz opremanje 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness sadržaj sa saunom i džakuzijem. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, što uključuje pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka, njege te rehabilitaciju uz pružanje ugostiteljskih usluga. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna vrijednost projekta je 4 milijona i 245 tisuća 195,99
1: eura. Vijesti.
0: Zahvaljujući prekograničnom projektu Hrvatske i Italije, Zadar je dobio nove kanale za promociju svoje bogate pomorske i kulturne baštine. Među atraktivnijim sadržajima izdvaja se detaljna 3D simulacija broda Mar Bianco potopljenog u Zadarskoj luci 1944. godine. Osmišljene su i nove tematske rute koje spajaju obale Jadrana kroz video priče o lokalnim zanimljivostima. Autor dijela videozapisa je poznati fotograf Stipe Surača. O značaju projekta za lokalnu zajednicu i turizam govore Đoni Štambug iz Lučke uprave Zadar i ravnateljica Zadarske turističke zajednice Iva Benson.
3: Svrha samog tog projekta je zapravo da se smanji utjecaj na najveće zadarske atrakcije i da pričamo o stvarima koje su također jako zanimljive i koje nam mogu smanjiti velike gužve na našim glavnim atrakcijama. Sve to skupa se nalazi i na adrio.eu platformi. Tu platformu razvijemo zajedno sa talijanskim i hrvatskim rukama i subjektima iz Italije i Hrvatske.
4: To je dodatan način promocije, odnosno predstavljanja turistima, prvenstveno turistima sa brodova, sa kruzera. Nemaju dovoljno vremena za upoznati se detaljno sa destinacijom i iz tog razloga imaju te i digitalizirane rute koje oni mogu pogledati.
5: Pa i otišao naprijed, ti danas možeš napraviti iz bilo kakve fotografije, videoklip koji kasnije spajaš u filma, možeš i te raditi povijesne rekonstrukcije, što je jako zanimljivo.
1: Vijesti.
0: U Zadru se održava 6. međunarodna konferencija na kojoj stručnjaci i poduzetnici razgovaraju o izazovima rada na daljinu i životu digitalnih nomada. Iako takav način rada pruža veću slobodu u izboru mjesta i vremena rada, postavlja se i pitanje kako odvojiti poslovni od privatnog života. O tome, ali i ulozi coworking prostora u stvaranju zdravije radne rutine, govori Jelena Popivoda iz inovacijsko-poduzetničkog centra Tehnopolis iz Crne Gore.
6: To je nekako mač sa dvije oštrice, jer kada nosite posao kući, onda uvijek dolazite u tu situaciju da nemate radno vrijeme. Način na koji mi to rješavamo, jedan od načina jesu upravo i ti coworking prostori, jer coworking prostor kao takav opet daje neku strukturu vašem radu, opet ne nosite rad sa sobom, što bi rekli, kući, u porodici, i nije za svakog taj život digitalnog nomada. I to je opet nešto što je također jedna od tema na našoj konferenciji, kako u stvari uskladiti privatni život, odnosno kako odgajati porodicu dok živite tim nomadskim stilom života. Sve to ima svoje neke prednosti i nedostatke, ima svoje izazove, mi smo tu da ispratimo koji su to trendovi, na koji način se to mijenja i šta će se u stvari dešavati u budućnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. U Zadru je 20 stupnjeva, Šibeniku 19, Kninu 18, Gospiću 13. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Vlada, hvala ti za jutrošnji informativni vještaj na lagani odmor.
0: Je, hvala tebi i pozdrav našim slušateljima.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Bili su to Vale Tudo i Mediteraneo, 18 minuta iza 13 sati. Na početku sata reći ću vam i korisnih par informacija. Bez struje ste sutra svi u Sukošanu, Zlošane, put Vrisija, Ivice, Pavića. Od 8.30 do 13.30 u Vrsima Mulo, to je ulica Frankopanska. Povremeni prekidi od 13 do 15 sati u Zadro. Sljedeće ulice, ima ih dosta, pa to su Grge Novaka, Ivana i Petra Trifunića, Jurija Klovića, Ljube Babića, Miroslava Kraljevića, Roberta Frangiša Mihanovića, Sjeverni dio i Krešimirova obala od kućnog broja 1 do 12, bez struje od 8.30 do 13.30, u Sukošanu Svetog Martina, Stjepana Radića, Šmrike i Kosmatac od 8.30 do 13 sati, u Zatonu Zatonskih težaka, povremeni prekidi od 8 do 12 sati, pa opet u Zadru put Njivica istočni dio, put Špetica istočni dio i put Krčeva od 8.30 do 12 sati, Dobra voda sjeverni dio mjesta od 8 do 14 sati i u Vrsima put Gospe od Zečeva, povremeni prekidi iz HEP-a od 12 do 13 sati. Što se tiče vode, zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u srijedu 14.10. u vremenu od 8 do 12 sati, opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Murvica Gornja.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

Deep Purple i Smoke on the Water, stari rock klasik, 43 minute za 13 sati u popodnevnom programu Radio Zadra. Evo malo dobrih vijesti sa vode. Sa Cipra, odakle su veslačice Zadar Dragon Boata vratile se sa velikim osmjesima i okitile zlatnim i srebrnim medaljama u posebnoj pink kategoriji, rezervirana za osobe operirane od raka dojke. Zadranke su tako pokazali iznimnu snagu, zajedništvo i sportsko srce u iznimnoj jakoj konkurenciji, utrci velikih zmajevih čamaca Dragona. Veslačice iz Zadra odružile su snage sa kolegicama iz Beograda i domaćinima s Cipra, pa je ova sjajna regionalna međunarodna posjeda pomela konkurenciju, prva prošla kroz cilj i osvojila zlatnu medalju. Uspjeh je otpopunjen u utrci malih zmajevih čamaca, gdje je zadarska samostalna pink ekipa u dramatičnoj završnici stigla druga i posebno uzela srebro. Evo, i od nas ovdje sa radija čestitke našim veslačicama. Mi sviramo dalje uz Pet Shop Boys-e.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić donio odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklo za odlaganje otpada od 1. studenoga. Miješani komunalni otpad donje se ne odvozi od studenog prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište. Slijedi sanacija odlagališta za koje je izrađeno idejno rješenje, u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u 2027. godini.
1: Vijesti.
0: Počeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na prostoru bivšeg Bagata, vrijedni više od 1.300.000 eura. Trebali bi trajati oko godinu dana ili čak i manje do ljeta iduće godine. Prva faza uključuje teren s umjetnom travom, manje pomoćno igralište, moderan sustav rasvjete i navodnjavanja, te zaštitnu ogradu i hortikulturno uređenje. Izgradnja tribina i svlačionica planirana je za drugu fazu nakon izmjena DPU-a TŠC-a, čime će se stvoriti preduvjeti za širi sportsko-školski kompleks s novom dvoranom i parkiralištem.
1: Vijesti.
0: U Zadru se održava 6. međunarodna cross-border coworking konferencija na kojoj stručnjaci i poduzetnici razgovaraju i o izazovima rada na daljinu i životu digitalnih nomada. Iako takav način rada pruža veću slobodu izboru mjesta i vremena rada, postavlja se pitanje kako odvojiti poslovni od privatnog života. O tome, ali i ulozi coworking prostora u stvaranju zdravije radne rutine, govori Jelena Popivoda iz inovacijsko-poduzetničkog centra Tehnopolis iz Crne Gore, jednog od organizatora konferencije.
2: To je nekako mač sa dvije oštrice, jer kada nosite posao kući, onda uvijek dolazite u tu situaciju da nemate radno vrijeme. Način na koji mi to rješavamo, jedan od načina jesu upravo i ti coworking prostori, jer coworking prostor kao takav opet daje neku strukturu vašem radu, opet ne nosite rad sa sobom, što bi rekli, kući, u porodici, i nije za svakog taj život digitalnog nomada. I to je opet nešto što je također jedna od tema na našoj konferenciji, kako u stvari uskladiti privatni život, odnosno kako odgajati porodicu dok živite tim nomadskim stilom života. Sve to ima svoje neke prednosti i nedostatke, ima svoje izazove, mi smo tu da ispratimo koji su to trendovi, na koji način se to mijenja i šta će se u stvari dešavati u budućnosti.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bože, hvala ti na vijestima, a mi idemo do Rijeke.
3: Vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: Dobar dan Igoru Horvatu. Igora, čujemo se.
5: Dobar dan, čujemo se i dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo pred nama ponovo jedan sunčani dan i ne samo danas, nego čini se da nas sad prati ponovo razdoblje potpuno stabilnog sunčanog vremena, poneki dan uz možda malo više oblaka, ali to su sad neki detalji iz dana u dan i možemo očekivati do četvrtka, petka jedan blagi porast temperature zraka. I eto, čini se da barem do kraja ovog radnog, ali najvjerovatnije do kraja cijelog ovog tjedna, dakle do nedjelje, nas prati manje više sunčano vrijeme uz stabilne vremenske prilike. U ovim trenucima na zadarskom području sunčano je uz malu naoblaku, a još uvijek na dijelu područja puše i bura, većinom podno Velebita, umjerena, mjestimice jaka, a na dijelu područja okrenulo je i na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo i umjereno valovito. U 14 sati temperatura zraka u Zadru iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 14 sati u Gospiću 13 celzijevih stupnjeva, Knin 18, Šibenik isto kao i Zadar 20, a vrijeme koje nas očekuje danas do kraja dana i dalje ovako sunčano uz malu naoblaku, puhat će i dalje bura, slaba do umjerena, samo ponegdje jaka, a more će i dalje biti malo do umjereno valovito. Sutra također pretežno vedro vrijeme, male do umjerene naoblake može biti jedine u jutarnjim satima. Ujutro će nas još pratiti bura, na najvećem dijelu područja slaba do umjerena, tek podno Velebita mjestimice jaka, a potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar veći dio dana. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka odnosno na današnju u jednom blagom padu, dakle i dalje možemo očekivati onako hladnije i svježije jutro, dok će ona najviša dnevna temperatura zraka odnosno na današnju biti u jednom blagom blagom porastu i čini se da će temperatura zraka, ona najviša dnevna, rasti još negdje do četvrtka, petka. Tako da pred nama sunčano vrijeme, idućih dana stabilne vremenske prilike, čini se sigurno do petka, a kako sad stvari stoje, čini se da bi moglo to baš i do kraja tjedna.
4: Super, uželjat ćemo u lijepo suncu i dobre temperaturi, barem ovaj dnevno. Igore, tebi hvala i ugodan ti dan.
5: Također i vama hvala i do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: 5 minuta iza 14 sati uz najavu popodnevne ekipe, 3 na slovo T, Tome, Tamara i Tibor. U vijestima je Božidar kolega, a ovo je Ed Sheeran.

0: Buenos días.
1: Buenos días, señor.
0: Nisam znao da imamo verzija na španjolskom i kako se to tu našlo, pojma nemam. Uglavnom, zašto nije onda madre mija?
1: Madre badeš.
0: Nemoj njega.
1: Ne uklapa se u ovo.
0: Preskupo je to. Kolegice, dobar ti dan.
1: Dobar dan, dragi Tome, dobar dan, Tibore, dobar dan, sve kolikom
0: pućam. Svi smo na T, osim Bože.
1: Te.
0: Što imamo? Imamo prognozu za nautičare, ali prije toga malo ćemo jedriti.
1: Spektakl imamo.
0: Od petka do nedjelje, 16. do 18. listopada, u organizaciji provedbi jedriličarskog kluba Uskok održat će se hrvatsko prvenstvo u klasama 420, 470 i 49er. Prema najavama sudjelovat će i nekoliko posada iz inozemstva, pa će nadmetanje imati međunarodni karakter, ali u fokusu će biti iščekivanje. Kako će proći hrvatske posade? Očekuje se nastup ukupno 20 posada u klasi 420, 9 u klasi 470 i 4 u klasi 49er.
1: Tako je, pod zastavom Uskoka nastupit će u 49eru Buba Pulek i Mark Berber, Luka Dokoza i Pavle Mandić, Karlo Krpeljević i Petar Cupač, a trener im je Karlo Krpeljević. U klasi 470 Noela Petešić, Adrian Peović, Margarita Uhoda, Stjepan Šimunović, Krešimir Đakulović, Anđela Uhoda, Petra Gambiraža i Pavla Gambiraža, Ana Grubelić i Bruno Serafilja, ako sam dobro pročitala, a trener im je Karlo Krpeljević također. I u klasi 420 Jakov Dokoza, Jako Veškinja, Tonka Car i Vito Šarić, Lucija Zoje Jukić, Maris Olić, Maroje Morožin i Vitola Baranović, trener Dino Petešić.
0: I za prvenstvo predviđeno su 3 jedrenja na dan, jedriće se po trapezoidnom kursu, u svakoj klasi bit će nagrađene prve 3 muške i miješane posade, prve 3 ženske posade i prve posade do 17 godina, pa sretno našim zadranima.
1: Sretno im.
0: A mi sviramo uz jednu LP i njezin Lost on You.

0: otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, prolazno i sjeverozapadnog vjetra 35 do 60, u noći ponegdje i do 70 čvorova. U noći na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana ponegdje moguće more 5. Stanje. Na sjeverozapadu prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura i sjeverni poslijepodne na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana i sjeverozapadni vjetar 12 do 26. Podno Velebita u noći mjestimice i na srednjem i južnom Jadranu do 34 čvora. Zapadno od Istre bura i sjeverni vjetar u slabljenju na 4 do 14, more 3 do 4, prema kraju dana na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana mjestimice moguće i 5, a zapadno od Istre u smirivanju na 2 do 3. Vidljivost 20 km, pretežno vedro i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena naoblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena, podno Velebita i pojačana, na srednjem i južnom Jadranu pojačana do vrlo jaka, mjestimice i olujna bura i sjeverni vjetar. More umjereno valovito i valovito, mjestimice moguće jače valovito, a na sjevernom Jadranu u smirivanju na malo do umjereno valovito, pretežno vedro i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena naoblaka.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: HR mreža oglasi.
1: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
9: Više od radija.
10: Radio Zadar.
11: 14 sati i 56 minuta. Pregled najnovijih vijesti u 15 sati donosi vam vaš Božidar kolega.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Premijer Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim istaknuo sve krize s kojima se vlada suočila u 10 godina, koliko je ona vlasti. U svima njima vlada uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je naš međunarodni položaj, a kreditni rejting nikad nam nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru, koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili Sabor prije premijerova obraćanja, na kraju kojeg je rekao:
2: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
1: Vijesti.
0: Premijerovo izlaganje komentirali su klubovi zastupnika, evo što su ime svojih istaknuli: Mostovac Nikola Grma, Nino Raspudić iz Drita i Ante Sanader iz HDZ-a.
3: Vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
4: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora.
5: Govor premijera nije bio pričanje priča. Ja ću, pa ja bih, pa možda bi mi trebali, pa znate, obećavamo nešto. Nismo čuli takve izraze. Čuli smo konstatiranje argumenata i činjenica što je to vlada napravila u proteklom periodu, u ovu zadnju godinu dana. I normalno, to boli.
0: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić donio odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklo za odlaganje otpada od 1. studenog. Miješani komunalni otpad ondje se ne odvozi od studenog prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište. Slijedi sanacija odlagališta, za koje je izrađeno idejno rješenje, a u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u idućoj godini.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjerena oblačnost s umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, temperatura zraka u Zadru 20 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro, jutro će puhati slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, najviše dnevna između 19 i 23 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Požare, najljepša hvala na vijestima.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: be here. A bio je najprije Bobby Darin, pa Dean Martin, On the Street Where You Live, ulicu u kojoj ja živim, obještaje se, ovo je glitch u Matrixu danas popodne. Vozači da će zbog izvođenja radova društva EVN Croatia Plin deo iz Zagreba na preklopu kolnika u ulici Franka Lisica u Zadru, na snazi biti privremena regulacija prometa i to od 14. listopada s početkom u 19 sati do 15. listopada u 6 sati ujutro. Regulacija prometa obuhvaća zatvaranje dijela ulice Franka Lisice za sav promet, navodi se uz obavijesti, uz ilustraciju mjesta zatvaranja. Ako ste na internetu, gledajte kartu. Ako ste na radiju, slušajte što ću vam ja reći. Za sve skupine vozila prometa nema između 13. znači danas navečer do 15. listopada 2026. pa tražite alternativne pravce.
1: Okalačemo znači Franka Lisicu jer moramo ići u Biograd na moru. Naime, županijska pročelnica za zdravstvo Ivana Šimić je na današnjem kolegiju župana najavila dva važna projekta za specijalnu bolnicu za ortopediju u Biogradu na moru. Prvi važni projekt za razvoj zdravstvenog turizma i uspostavljanje novih usluga. Projekt obuhvaća ulaganje u unapređenje prostornih i infrastrukturnih kapaciteta te razvoj novih zdravstvenih usluga kroz opremanje čak 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, a to uključuje i pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Što se tiče drugog važnog projekta specijalne bolnice, odnosi se na ugradnju uređaja za magnetsku rezonancu i nabavku novog RTG uređaja. Radi se o projektu dogradnje prizemlja i nadogradnje prvog kata. Ovdje ukupna vrijednost ovog projekta je 1.600.000 eura. Zadarska županija kao osnivač ove zdravstvene ustanove sudjeluje u financiranju tog kapitalnog projekta. Također u tom projektu se čeka tehnički pregled, izlazak povjerenstva i ishođenje uporabne. Paralelno uz ishođenje tih dozvola, ustanova je pokrenula prema HZZO ugovaranje novih dijagnostičko-terapijskih postupaka koji se izvode na uređaju za magnetsku rezonancu, a sve u svrhu podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite.
0: Super, mogli bi ja i Tibor na ravnanje leđa u Biograd. Tada sviramo Gotija i malo Vatre i malo Masima. Može? Hajmo.

državnom košarkaškom prvenstvu za srednje škole. Posljednje 4 godine gimnazija Vladimira Nazora je uz županijsko stvorila i državnu titulu, dok je aktualni prvak županije, ekonomsko-birotehnička škola, bio zaustavljen u četvrtfinalu prošlogodišnje državne smotre. Evo, kao i uvijek, zadarske srednje škole podijeljene su u 2 grupe po 4 ekipe. Nakon 1 kružne grupne faze, prve 2 najbolje škole idu u polufinale, a pobjednici tih ogleda igraju za zlato. Natjecanje počinje u ponedjeljak, 19. listopada, i traje do 4. studenog. Grupna faza od 19. do 28. listopada. Polufinalni ogledi su na rasporedu 2. studenog, a finale 4. studenog. Raspored prvog kola, evo da još malo naznačimo tko će nam biti u prvoj grupi, odnosno grupi A, 19. listopada u 11.45 gimnazija Jurija Barakovića i klasična gimnazija, u 12.45 Mioc sa strukovnom školom Vice Vlatkovića, a u grupi B, 20. listopada u 11.45 tehnička škola sa ekonomsko-birotehničkom, a u 12.45 gimnazija Vladimira Nazora sa hoteljersko-turističkom školom.

0: Eto quello sto pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Žao mi je, oprosti.
1: Kako ti barataš talijanski, pa ja sam...
0: mamma mia.
1: Sì, certo.
0: A certo, i svi vi koji niste kupili kartu za otvorenje Hrvatske kazališne kuće, odnosno sezone, sram vas bilo, nastupa Alan Ford.
1: Da, na pozornicu HNK stiže legendarna grupa TNT, Bob Rock, Grump, Sir Oliver, broj 1, ostatak nezaboravne družine u ovoj kazališnoj pustolovini prema kultnom stripu Maxa Bunkera i Magnusa u dramatizaciji Milana Fošnera. 13. listopada, dakle večeras u 20 sati, nova kazališna sezona 2026-2027. I prvi put nije službeno najavljena iz Zadarskog kazališta. Reci mi Tome, imaš ti neke ovako
0: omiljene,
1: negdje omiljene, da,
0: grumfove,
1: neke izjave, to znam da se to prepričava.
0: Prvo hopni pa reci skoč. Recimo, bolje živjeti 100 godina kao bogataš nego jednu godinu kao siromah.
1: Složna braća kuću grade, nesložna dvije. Kamen po kamen dijaliza.
0: Dobra.
1: Dobro.
0: Daj ono sa demokracijom.
1: Samo da prođe ova demokracija pa da opet živimo kao ljudi.
0: Odlično.
1: Je da, dobra?
0: Je, još ako su glumci dobri.
1: Da.
0: Znam par ljudi koji bi mogli glumiti Bob Rocka. Ja bi mogao biti Alan Ford, ali Alan Ford je rekao Bob Rocku, odnosno obrnuto, Alan, bježimo, sami smo, a njih su dvojica.
1: Bolje nešto od nečega nego ništa od ničega.
0: Super, sviramo dalje. Jedan stari klasik iz 80-ih, Cutting Crew, mi smo bili mladi, plesali smo u nekom disku,
1: vrijeme naše mladosti,
0: sami sa sobom, kušinići u ovim...
1: Mene niko nikad nije pitao za ples.
0: Nije ni mene, ne brini.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, lupe filu se ver.
2: Amar Bukvić.
4: Da imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić.
5: Sinsnevi.
2: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaj.
2: Marko Cindrić.
7: Vladike romane!
2: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
10: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Radio Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. 1. studenog zatvara se Diklo, nova ulaganja u Biogradsku bolnicu, klaonički otpad usred poluotoka, Alan Ford otvara novu kazališnu sezonu i sutra vedro.
0: Dnevnik.
1: U Saboru se nastavlja rasprava o SDP-u u prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika, a oporba tvrdi da slučaj ličkog otpada upućuje na koruptivni sustav povezan s vlašću te traži premijerovu političku odgovornost. Plenković je odbacio optužbe nazvavši oporbu agresivcima i destruktivcima, Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Plenković.
2: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
3: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice, jer im ovi destruktivci, agresivci i kritizeri nameću narativ da je Lika otrovana i da ju nikad niko neće očistiti. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Ne radi toga.
1: Hrvatski borbeni Rafale presreo iznad Korenice malteški Boeing na letu iz Grčke prema Njemačkoj nakon što je zrakoplov označen kao moguća prijetnja. Na transponderu je imao kod 7500 koji označava otmicu zrakoplova. Nakon uspostave radioveze Rafale ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Malteški Boeing sigurno sletio u njemački Nürnberg kamo su ga dopratila dva Eurofightera.
0: Dnevnik.
1: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić donio odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklo za odlaganje otpada od 1. studenog. Miješani komunalni otpad ondje se ne odvozi od studenog prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište, slijedi sanacija odlagališta za koje je izrađeno idejno rješenje, a u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u idućoj godini.
0: Dnevnik.
1: Rebalansom i povećanjem od 14 milijuna eura ovogodišnji županijski proračun iznosit će nešto više od 157 milijuna. To je rečeno na današnjem kolegiju župana, na kojemu je bilo riječi i ulaganjima u zdravstvo. Pročelnica Ivana Šimić izvijestila o projektu zdravstvenog turizma specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu.
4: Kroz opremanje 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness sadržaj sa saunom i džakuzijem. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, što uključuje pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka, njege te rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna vrijednost projekta je 4 milijuna i 245 tisuća 195,99 eura.
1: Počeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na prostoru bivšeg Bagata, vrijedi više od 1.300.000 eura. Trebali bi trajati oko godinu dana ili čak i manje do ljeta iduće godine. Prva faza uključuje teren s umjetnom travom, manje pomoćno igralište, moderan sustav rasvjete i navodnjavanja te zaštitnu ogradu i hortikulturno uređenje. Izgradnja tribina i svlačionica planirana je za drugu fazu nakon izmjena DPO-a TŠC-a, čime će se stvoriti preduvjeti za širi sportsko-školski kompleks s novom dvoranom i parkiralištem.
0: Dnevnik.
1: Zahvaljujući prekograničnom projektu Hrvatske i Italije naziva Adria Roots, grad Zadar dobio je novi sadržaj, ali i kanal za promociju svoje bogate pomorske i kulturne baštine. Više u prilogu Filipa Buzova.
5: Projekt je usmjeren na promicanju održivih, društveno uključenih i digitalnih rješenja u turističkom sektoru jadranskog područja s ciljem vrednovanja kulturnih dobara 8 jadranskih luka. Tu su 4 italijanske, Ancona, Trst, Venecija, Ravena i 4 hrvatske. U Zadar tu su još Split, Rijeka i Dubrovnik. Projektni partner na našem području je Lučka uprava Zadar. Ravnatelj Željko Knežević i njegov pomoćnik Đoni Štambuk.
6: Adria Roots je projekt koji nastavlja priču projekta Remember. Iz projekta Remember smo dobili, nabavili smo video volove za putničku luku, gdje se putnicima, novopridošljima od kruzera i od među internacionalnih linija se prikazuju materijali i upoznaju ih se sa destinacijom pri samom dolasku.
7: Svrha samog tog projekta je zapravo da se smanje utjecaj na najveće zadarske atrakcije i da pričamo o stvarima koje su također jako zanimljive.
5: A jedan od zvučnih rezultata projekta svakako je mapiranje potopljenog broda iz Drugog svjetskog rata u Zadarskoj luci. Sada gotovo 8 desetljeća kasnije njegova priča dobiva novu dimenziju kroz modernu tehnologiju. Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Mladen Pešić.
8: Tako da je naš zadatak u biti bio da je preradimo to područje, skeniramo i napravimo neku vrstu 3D modela da bi rekonstruirali kako je nekad ta olupina izgledala, što je ovako realizirala jednu zanimljivu priču.
5: Projektom su ostvareni i drugi ciljevi, osmišljene su nove tematske rute koje spajaju obalu Jadrana kroz video priče o lokalnim zanimljivostima, poput poznate u našem slučaju zadarske sfinge, bogate tradicije kaljskog ribarstva, te željezne bitve nedavno izranjene zna zadarske rive. Autor dijela videozapisa je poznati fotograf Stipe Surač.
9: Pa i otišao naprijed, ti danas možeš napraviti iz bilo kakve fotografije videoklip koji kasnije spajaš u filma, možeš i te raditi povijesne rekonstrukcije, što je jako zanimljivo.
5: I dostupno nakon dva klika mišem na službenim internet stranicama projekta Adria Roots.
0: Dnevnik.
1: Zadarska čistoća već mjesecima putem društvenih mreža upozorava na nepravilno odlaganje otpada, no ono što su objavili jutros zgrozilo i brojne prolaznike na poluotoku. Riječ je o 3 vreće s mesnim otpadom koje je netko ostavio nasred ulice. Ostaviti 3 otvorene vreće pune sirovog mesnog otpada i kosti usred starogradske jezgre na očigled prolaznika i turista nije samo komunalni prekršaj, ovo je čisti bezobrazluk i ozbiljan zdravstveni rizik. Ovakav otpad, stvaren opisiv smrad i direktnu ugrozu zdravlja u javnom prostoru, napisali su iz čistoće.
0: Dnevnik.
1: Čak 32 fotografije zadarskog fotografa Marka Lorenca Blasova odabrane su za objavu u prestižnom časopisu National Geographic. Riječ je o fotografijama nastalima tijekom višegodišnjeg rada na zaštiti rijeka Mure, Drave i Dunava u suradnji s organizacijom WWF. Gostujući u programu Radio Zadara, Blaslov ističe kako bi se suradnja s National Geographicom trebala nastaviti na budućim temama.
10: Vidjeti svoje ime pod tim žutim okvirom, nešto o čemu sam ja naravno sanjao, ali prva ta suradnja neka je ostvarena. To je vezano za očuvanje prirode i vezano zapravo za očuvanje rijeka Mure, Drave i Dunava, poplavnih šuma okolo tih rijeka, zatim divljeg života, ptica prvenstveno, ptica bregunica. I kako već dugo vremena surađujem sa tim austrijskim WWF, tu sam dobio vjerojatno na nekakvoj vidljivosti i samim time te fotografije su dosegle veću publiku, napravile su nekakvu, ajmo reći, nekakav svoj javni prostor.
1: Rasprodanom predstavom Alan Forda satiričkog kazališta Kerempuh u režiji Marija Kovača, Hrvatsko narodno kazalište Zadar u 20 sati otvara novu kazališnu sezonu. Na pozornicu HNK Zadar stiže legendarna grupa TNT, Bob Rock, Grumf, Sir Oliver, Broj 1 i ostatak nezaboravne družine u novoj kazališnoj pustolovini prema kultnom stripu Maxa Bunkera i Magnusa u dramatizaciji Milana Fošnera i prijevodu Nenada Brixija.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je oblačno, temperatura zraka u Zadru 21 stupanj, vrijeme sutra pretežno vedro, jutro će puhati slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Sama su bili Tibor Pihler i Božidar Kolaj.
0: Od 16 do 19, u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Io sono za tem, nepravilno kako god okreneš.
1: Da, baš ja gledam što to, ti kao znalac talijanskog jezika bi mogo pojasniti malo to. Io sono za tem.
0: Ja sam, volim te.
1: Bez veze.
0: Za tem je francuski.
1: Ja za tem ribice, nagradale.
0: Ali ovaj, dobar mi je ovaj novi album, Rektor de Nedard. Ako nisi slušala, moram ti snimiti.
1: Nisam, hvala ti lijepa.
0: Snimit ću ti.
1: Hvala ti.
0: Dobri su kao i uvijek, sjajni profesor Jakovi Let 3, a mi ćemo malo do morskog utorka, kome triba vela riba. Vodeći hrvatski stručnjak iz područja akvakulture, Daniel Kanski, govorit će o trenutnom stanju Jadrana sa posebnim naglaskom na opadajuću brojnost velikih predatora i sve veću brojnost invazivnih vrsta.
1: Gost morskog utorka poznati je stručnjak iz Pakoštana koji je svoju karijeru započeo na odjelu za akvakulturu Zadarskog sveučilišta da bi se prometnuo u konzultanta za održivo ribarstvo.
0: Iz sve reference, Daniel Kanski, voditelj projekta Jačanje nacionalnih kapaciteta za kontrolu populacije vatrenjače u Hrvatskoj, a koju provodi udruga Hipokampus iz Biograda na moru, s više od 20 godina iskustva na području agronomije, akvakulture, ribarstva i zaštite prirode pri WWF Adri.
1: Tako je, organizator morskog utorka je gradska knjižnica Zadar. Ja vidim tamo u njihovom dvorištu jedne gradele i jesu ove vatrenjače jedu?
0: Vatrenjača otrovna, koliko ja znam, i invazivna je vrsta.
1: Može biti nešto našeg mora prigodno.
0: A može s kumpirima iz popeke, možda, možda je bolje. U 19 sati je to danas, taman, znači stignete još.
1: Taman, lipo je vrijeme, neće biti kiša, zagradela smo.
0: Točno, Daniel će nešto reći zanimljivo, a mi sviramo dalje uz Patti Smith i Pretenders.

0: All Blue Eyes, Frankie i njegov Blue Moon, 16:28, pričamo malo o koncertima u Zadru.
1: Ajmo.
0: Prvi u nizu koncerata
1: Ajmo.
0: Na Urbofon Live u organizaciji Centra za nezavisne kulture i udruge Urbofon bit će onaj zagrebačkog indie roka koji se zove Lika Colorado. Dolaze u Zadar 17. listopada u polivalentnu dvoranu Providurove palače.
1: Riječ je o energičnoj četvoročlanoj posadi koja još od 2017. plovi domaćim glazbenim vodama miješajući žanrove koji su im privlačni od Britpop zvuka 90-ih do modernih indie senzibiliteta.
0: No prije njih bit će i tu zadarski blues rock band Rich Man, kojeg čine Renata Železnjak, Igor Punoš i Martin, odnosno Marin Perica.
1: Marin Perica,
0: uprosti,
1: da.
0: Marine.
1: Marina, prosti.
0: Colorado i Rich Man održat će se, dakle, 17. To je nekakav vikend, ili je za 4 dana, subota,
1: da,
0: čini mi se, ili je?
1: Mm-hmm.
0: Je. Pomozi me.
1: Je.
0: Koliko sati?
1: 20 i 30. Ulaznice su...
0: Koliko košta karta?
1: Ha, jedno, 2-3 kave. 12 eura. Zavisi gdje piješ. Ako piješ na Kalargi, možda i više.
0: To ti onda čaj, kava i još ostaneš dužan.
1: Dužan, tako je. Na 12 eura, znači, sustav,
0: znači,
1: entrio.
0: Evo, ako volite dobru svirku i dobar rock and roll, onda u polivalentnu Providurove, 17. listopada, evo, izvoni kaže 4 i po sviraj. Mal Smith i Brandon Flowers.

0: Pinkne u bari Shaka Khan u 16.46. Idemo dalje. Šesta međunarodna Cross Border Co-working Conference se održava u Zadru i na njoj su stručnjaci i poduzetnici razgovarali o izazovima rada na daljinu i životu digitalnih nomada. Iako takav način rada pruža veću slobodu izboru mjesta i vremena rada, postavlja se i pitanje kako odvojiti poslovni od privatnog života. O tome, ali i ulozi co-working prostora u stvaranju zdravije radne rutine, govori nam Jelena Popivoda iz inovacijskog poduzetničkog centra Tehnopolis iz Crne Gore, jednoga od organizatora konferencije. Snimila ju je kolegica Marina Vuka, pa poslušajmo.
1: Tehnopolis već šestu godinu u saradnji sa partnerima organizuje ovu konferenciju i negdje smo ponosni što smo jedna od prvih institucija u Crnoj Gori koja je uopšte prepoznala značaj i digitalnih nomada i ovog remote worka i za razvoj ekonomije jedne zemlje i za razvoj lokalnih zajednica. Ova konferencija za nas ima višestruki značaj, prije svega zato što je ona služi kao platforma na kojoj se okupljaju svi oni kojima je taj remote work u stvari blizak. Kako sami remote workeri, freelanceri, digitalni nomadi, tako i donosioci odluka, dakle oni koji kreiraju politike koje utiču na dolazak iste ove ciljne grupe, tako i turistički operateri, tako i svi oni koji prosto vide kvalitet i potencijal saradnje sa ovom ciljnom grupom. I sami znamo da se danas koncept rada na daljinu mijenja, iz tog razloga svake godine ova konferencija ima neke nove teme u fokusu. Danas opet ne govorimo samo o izlasku iz kancelarije da bi postali remote worker, govorimo o svim uslovima koje jedna destinacija treba da ispuni, govorimo o prosto primjeni vještačke inteligencije u poslovanju, o konceptu razvoja zajednica, o co-living konceptima koji su onako pogotovo interesantni za naš Balkan, tako da zaista konferencija iz godine u godinu dokazuje zašto nam je važna i zašto je njen potencijal toliko veliki.
2: Što se tiče digitalnih nomada, mislite li da će digitalno nomadstvo u budućnosti imati još više slobode ili će se možda desiti onaj kontraefekt da smo dostupni za posao od bilo kud i bilo kad?
1: To je nekako mač sa dvije oštrice, jer kada nosite posao kući, onda uvijek dolazite u tu situaciju da nemate radno vrijeme. E sad, način na koji mi to rješavamo, jedan od načina je upravo i ti co-working prostori. Ova konferencija se zove Cross Border Coworking. Nisu nam samo oni u fokusu, ali su nam veoma značajni. Jer coworking prostor kao takav opet daje neku strukturu vašem radu. Opet ne nosite rad sa sobom, što bi rekli, kući, u porodici, u krevet dok ležite, scrollujete i slično. Nekako opet se uokvirite i date sebi neko radno vrijeme. Okruženi ste profesionalcima koji također rade na razvoju svojih ideja i opet vas usmjerava i daje vam taj neki osjećaj i strukturu rada, da nije baš da radite po cijeli dan. Mi iskreno vjerujemo da je ovaj remote work i rad od kuće nešto što, mislim, rad od kuće nešto što će sve češće da se dešava, nešto što jednostavno ne možemo spriječiti još od korone. Sam taj proces rad od kuće je doživio ekspanziju jer jednostavno ljudi su tada bili primorani tako da rade, u tome su pronašli slobodu, u tome su pronašli neke druge kvalitete i nije za svakog ni taj život digitalnog nomada. I to je opet nešto što je također jedna od tema na našoj konferenciji, kako u stvari uskladiti privatni život, odnosno kako odgajati porodicu dok živite tim nomadskim stilom života. Sve to ima svoje neke prednosti i nedostatke, ima svoje izazove, mi smo tu da ispratimo koji su to trendovi, na koji način se to mijenja i šta će se u stvari dešavati u budućnosti. Sam koncept konferencije je da ne ojačavamo samo taj grad u koji konferencija dolazi, već da promovišemo kapacitete cijelog Zapadnog Balkana. Iz tog razloga mi uvijek u temama imamo oblasti kao što su šta je dobro trenutno na Zapadnom Balkanu, šta treba poboljšati, koji su to primjeri dobre prakse, a šta su to u stvari neki primjeri loših praksi koje možemo često da vidimo. Ne mjerimo iskreno po broju digitalnih nomada koliko je uspjeh konferencije u jednom određenom gradu, mjerimo po konekcijama, mjerimo po tome koliko nam se ljudi vrati, mjerimo po tome koliko ta konferencija zapravo živi u toku cijele godine, jer je zaista sjajno mjesto za umrežavanje, sjajno mjesto za networking i pruža dovoljno prostora svim učesnicima da ostvari neke neformalne konekcije, dogovore, saradnje, da nam se vrate svake godine i da dovedu još nekog sa sobom. Tako da ova konferencija za sada zaista pokazala veliki potencijal, pokazala je snažan utjecaj na razvoj ovih zemalja o kojima govorimo, koje su sami nosioci ovog partnera i nosioci ove konferencije, i to je negdje što mi vidimo zaista kao najbolju stvar kad je ova konferencija u pitanju. Mjerimo recimo impact. Nakon svake konferencije mi razgovaramo sa učesnicima prvo šta je njima koristilo u toku konferencije, gdje su vidjeli koje su njene najveće prednosti, na koji način je ona promijenila njih, način na koji razmišljaju kako će utjecati na njih, šta bi mogli bolje da uradimo sljedeće godine. Svake godine dobijamo malo drugačiji feedback, ali on uvijek ide u onom dobrom pravcu, da su saznali ono ono što su htjeli, da su proširili znanje, da su otkrili nešto novo što već postoji. Dakle, u smislu da ne moramo svaki put izmišljati toplu vodu. Ako rješenje za neki problem već negdje postoji, kao primjer dobre prakse, mi možemo da ga implementiramo kod nas. Tu prije svega mislim da ova konferencija nije za ljude koji samo dođu i slušaju predavanje. Dakle, ovo je za ljude koji se svakodnevno žive ovaj život i koji rješavaju slične izazove, samo što dolaze iz drugih krajeva svijeta. I onda smo pomislili zašto da ne, da te primjere dobre prakse prenesemo kod nas, jer nekada je mnogo važnije da vam neko riješi problem nego da vam neko da financije ili slično. Iskustva, znanje i ono što se prenosi između učesnika negdje nam je najvrijednije. Također, ono što želim posebno da naglasim jeste da ova konferencija ima više formata, u smislu da imate i predavanja eksperata, imate i masterclass, imate i praktičan rad na radionicama, imate naravno i taj neformalni networking dio, gdje nekako uvijek se na marginama konferencije najbolje konekcije i ostvaruju. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se fer.
4: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
6: Sin ste vi.
4: Slavko Sobina.
7: Maga, S.A.J.
4: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Premijer Andrej Plenković Sabor je podnio godišnje izvješće o radu vlade koja se ističe potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete sa sadašnjih 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja je napustila sabornicu.
2: Vijesti.
0: Rebalansom i povećanjem od 14 milijuna eura ovogodišnji županijski proračun iznosit će nešto više od 157 milijuna. To je rečeno na današnjem kolegiju župana na kojemu je bilo riječi o ulaganjima u zdravstvo. Pročelnica Ivana Šimić izvijestila o projektu zdravstvenog turizma specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu.
3: Kroz opremanje 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness sadržaj sa saunom i džakuzijem. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, što uključuje pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka, njege te rehabilitaciju uz pružanje ugostiteljskih usluga. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna vrijednost projekta je 4 milijona i 245 tisuća 195,99
2: eura. Vijesti.
0: SDP-ov gradski vijećnik Nino Mrčela kritizirao je najavljeno povećanje komunalne naknade u Zadru, ocjenjujući ga dodatnim financijskim opterećenjem za građane i poduzetnike. Upozorava da povećanje dolazi nakon poskupljenja vode i odvoza otpada, te dovodi u pitanje upravljanje gradskim financijama i komunalnim poduzećima. Smatra je da bi građani zbog novih nameta mogli izgubiti više nego što su štedjeli zahvaljujući nižoj stopi poreza na nekretnine.
1: Vijesti.
0: Počeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na prostoru bivšeg Bagata, vrijedni više od 1.300.000 eura, trebali bi trajati oko godinu dana ili čak i manje do ljeta iduće godine. Prva faza uključuje teren s umjetnom travom, manje pomoćno igralište, moderan sustav rasvjete i navodnjavanja te zaštitnu ogradu i hortikulturno uređenje. Izgradnja tribina i slačionica planirana je za drugu fazu nakon izmjena DPU-a TŠC-a, čime će se stvoriti preduvjeti za širi sportsko-školski kompleks s novom dvoranom i parkiralištem.
1: Vijesti.
0: Zadarska čistoća već mjesecima putem društvenih mreža upozorava na nepravilno odlaganje otpada, no ono što su objavili jutros zgrozilo je brojne prolaznike na poluotoku. Riječ je o 3 vreće s mesnim otpadom koje je netko ostavio nasred ulice. Ostaviti 3 otvorene vreće pune sirovog mesnog otpada i kostiju usred starogradske jezgre, na očigled prolaznika i turista, nije samo komunalni prekršaj, ovo je čisti bezobrazluk i ozbiljan zdravstveni rizik. Ovakav otpad stvaran opisiv smrad i direktnu ugrozu zdravlja u javnom prostoru, napisali su iz čistoće.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, jutro će pukati slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Hrvoj Aras i Boštar Kolega.
1: Od

0: zadar.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobar dan, pred vama je Roll Coaster, glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Bavit ćemo se najvećim hitovima pop i rock glazbe, pjesme koje su se nekad najviše slušale, ali i prodavale. Pa krenimo iz 1939. Te godine su Harry James i njegov band snimili On a Little Street in Singapore. 1963. Beatlesi su nastupili na BBC-evom Saturday Night and Palladiumu. To je bilo njihovo prvo pojavljivanje na nekom većem TV show. Vidjelo ih je oko 15 milijuna gledatelja. A i sutradan su jedne nacionalne novine pisale o glazbenom fenomenu koji se počeo rađati, te mu dale ime Beatlemania. Dvije godine kasnije The Who su snimili pjesmu My Generation u IBC studiju u Londonu. Pjesma se našla na istoimenom albumu prvijencu grupe. Smatra se ključnom u razvoju rock glazbe zbog tematike. Daltrijevog načina pjevanja je revolucionarnog bass sola. Također se vodi kao prva prava hard rock pa i punk pjesma. Gitaristu Pete Townshendu su kao inspiracija poslužili navodni incident s kraljicom kojoj je smetalo njegovo pogrebno vozilo kraj kojeg je svakodnevno prolazila, te Moss Ellisonov Young Man Blues. 1970. kao posmrtna ceremonija, Pepeo Janis Joplin rasut je po obali Kalifornije. Četiri godine kasnije umro je TV voditelj i vođa orkestra Ed Sullivan. Predstavio je Beatles-e i druge britanske izvođače Americi putem svoje emisije Ed Sullivan Show, koja je trajala od 20. lipnja 1948. do 6. lipnja 1971. Emitirala se svake nedjelje navečer u 20 sati. Nastup Beatlesa 9. veljače 64. smatra se prekretnicom u američkoj pop kulturi i početkom britanske invazije u glazbi. Emitiranje privuklo oko 73 milijuna gledatelja. Godinu dana kasnije Neil Young je podvrgnut operaciji glasnica, a na današnji dan 1977. nepoznata osoba ubila je 32-godišnju Shirley Brinkley iz američke R&B grupe The Orlons, i to u njezinoj kući u Filadelfiji. The Orlons su 60-ih imali 5 top 20 američkih hitova, uključujući Don't Hang Up, South Street i The Vava Vatuci, s kojim su došli do broja 2 US charta 62. Vatuci je bio plesni trend koji je kratko, ali vrlo snažno zahvatio SAD početkom 60-ih. Bio je dio cijelog vala plesova koji su se tada pojavljivali u pop glazbi. Nakon Twist Manije dolazili su novi plesovi koje su tinejdžeri učinili i izvodili uz određene hitove. Zato The Vava Tuci zapravo nije klasična ljubavna pjesma. Njezina je glavna svrha pokrenuti publiku da

0: Podcasta.
1: Prije 46 godina album Back in the Black grupe AC/DC dosegao je platinastu prodaju. 1984. U2 imaju drugi britanski broj 1 album sa The Unforgettable Fire. Album je producirao Brian Eno. Stevie Wonder je startao i ostao 3 tjedna na broju 1 US Singles charta sa I Just Called to Say I Love You. Sam ju je napisao, producirao i izveo. Pjesma je jedna od Wonderovih najuspješnijih singlova. Magazin Cashbox opisao je pjesmu kao nježno i romantično ljubav pismo koje bilježi uvijek prisutan i predivan osjećaj ljubavi i optimizma. Tri godine kasnije izašao je drugi studijski album Stinga pod nazivom Nothing Like the Sun. Na njemu je pjesma Englishman in New York postala ultimativni hit. Još su se izdvojili Fragile, We'll Be Together. 1990. George Michael je broj 1 US Singles charta sa Praying for Time. 8 godina kasnije otvoren je Crossroads Center of Antigua. Centar je zagovarao Eric Clapton obećanjem da nitko kome je potrebna pomoć od odvikavanja od alkohola ili narkotika neće biti odbijana. 1999. BBC DJ Johnny Walker osuđen je zbog posjedovanja kokaina i kažnjen s 2000 funti. Walkera su snimili novinari tabloida kako uzima narkotik u londonskom hotelu. Radio ga je suspendirao nakon tog incidenta da bi kasnije bio vraćen na posao. A na današnji dan 1959. rodio se Gary Darby iz benda Carmel. Engleska su jazz soul grupa aktivna od ranih 80-ih. Njihova je posebnost bila upravo u tome što su samo tri osnovna člana stvarala zvuk koji je često zvučao kao puno veći band. Glazba im je kombinirala soul, gospel, blues i jazz. The Drum Is Everything je njihov drugi album s kojeg su izbacili single Bad Day koji je došao do 15. mjesta UK charta.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov.
2: This is rock and roll.
3: Prije 27 godina pjevač njemačke beat grupe The Lords, Lord Uli, umro je poslije bizarne nesreće na koncertu u Potsdamu, koji je održan 4 dana ranije za njihovu 40. obljetnicu postojanja. Lord je pao s bine i lupio glavom o pod i od posljedica udara umro na današnji dan. 2001. australski pjevač i tekstopisac Peter Doyle umro je u dobi od 52 godine. Pamtimo ga kao solo umjetnika i člana grupe The New Seekers. Godinu dana kasnije španjolska grupa Las Ketchup ima britanski broj 1 s hitom The Ketchup Song. Ta je pjesma bila još na prvom mjestu u Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Finskoj, Švedskoj, Norveskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Argentini i Meksiku. Will Young je broj 1 UK album charta s debitantskim uratkom From Now On. 2005. uoči prve godišnjice smrti Johna Peela, slavnog engleskog radijskog i televizijskog voditelja, organiziran je prvi John Peel Day i u brojnim gradovima u Engleskoj, Kanadi i Novom Zelandu nastupilo je više od 500 grupa koje su svirale u počast voditelju koji je u raznim razdobljima prvi promovirao brojne nove žanrove, a dobrim je dijelom bio zaslužan za uspješnu karijeru mladih grupa. 3 godine kasnije Ringo Starr je objavio video poruku na svojoj web stranici moleći fanove da mu ne šalju molbe za autograme i poštu. A na današnji dan 1948. godine rodio se John Four Cooley iz England Then and the John Four Cooley. Američki su soft rock duo predstavljen od strana Dennya Waylanda i Johna Edwardsa Coolya. Izvorni Teksašani objavili su 11 albuma i 10 singlova u karijeri. Najpoznatiji su po svom singlu iz 76. I'd Really Love to See You Tonight, koji je postao hit. Pjesmu im je ponudio autor Parker McGee, ali u početku nisu bili zainteresirani. Cooley je kasnije rekao da su tada željeli snimati prvenstveno vlastite pjesme. Međutim, bili su u teškoj situaciji nakon problema s diskografskom kućom i

0: Glazbeni vremeplov.
1: Roller Coaster.
2: Prije 17 godina pop pjevač Al Martino, koji je imao 10 hitova uključujući I Love You Because, Spanish Eyes, I Love You More and More Every Day, umro je u 82. godini života u svom rodnom domu u Springfieldu blizu Filadelfije, gdje je već godinama živio nakon povratka iz Hollywooda. Pored pjevačke karijere, najpoznatiji je po ulozi u slavnom Coppolinom kumu u kojem je glumio Johnnya Fontaine'a, pjevača i glumca čija je karijera imala mnogo sličnosti sa onom Franka Sinatra, ali i Martinovom. 2013. Morrissey je zaustavio objavljivanje svoje autobiografije 3 dana prije nego što je trebala biti objavljena. 3 godine kasnije Bob Dylan je dobio Nobelovu nagradu za književnost, postavši prvi pjevač koji je osvojio prestižnu nagradu. Nagrađen je za uvođenje novog pjesničkog izraza u američku književnost, ističe se u obrazloženju. 2018. Paul Simon se nakon završene oproštajne turneje pojavljio kao glazbeni gost u Saturday Night Live 9. put na svoj 77. rođendan, a na današnji dan uz njega rodili su se Chris Farlow, Sammy Hagar, američki pjevač, član bendova Montrose i Van Halen, zatim Ashanti Douglas, a na današnji dan 1948. rodio se Peter David Spencer iz grupe Smokey. Engleski su rock band iz Bradforda u Yorkshireu. Bend je pronašao uspjeh kod kuće kao i ostatku svijeta nakon što su se udružili Mike Chapman i Nicky Chin. Slušamo njihov single iz 75. If You Think You Know How to Love Me. Single je došao do 3. mjesta u Britaniji. Za razliku od nekih veselijih hitova grupe Smokey, ovo je romantična ali pomalo nesigurna pjesma. Chris Thorman je ovdje praktički zaštitni znak pjesme. Njegov hrapavi, pomalo promukli tenor daje joj karakterističnu melankoličnu boju. Breathless drive on a downtown street.

0: U glazbenom vremeplovu to je bilo sve za danas. Nova emisija je sutra u 17.25 na istoj frekvenciji. Zato do slušanja. Emisiju uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 18. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić donio odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklos za odlaganje otpada od 1. studenoga. Miješani komunalni otpad on je se ne odvozi od studenog prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište, slijedi sanacija odlagališta za koje je izrađeno idejno rješenje, a u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u idućoj godini.
2: Vijesti.
0: Počeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na prostoru bivšeg Bagata, vrijedi više od 1.300.000 eura. Trebali bi trajati oko godinu dana ili čak i manje, do ljeta iduće godine. Prva faza uključuje teren s umjetnom travom, manje pomoćno igralište, moderan sustav rasvjete i navodnjavanja, te zaštitnu ogradu i hortikulturno uređenje. Izgradnja tribina i svlačionica planirana je za drugu fazu, nakon izmjena DPU-a TŠC-a, čime će se stvoriti preduvjeti za širi sportsko-školski kompleks s novom dvoranom i parkiralištem.
2: Vijesti.
0: U Zadru se održava 6. međunarodna cross-border coworking konferencija na kojoj stručnjaci i poduzetnici razgovaraju o izazovima rada na daljinu i životu digitalnih nomada. Iako takav način rada pruža veću slobodu u izboru mjesta i vremena rada, postavlja se pitanje kako odvojiti poslovni od privatnog života. O tome, ali i ulozi coworking prostora u stvaranju zdravije radne rutine, govori Jelena Popivoda iz Inovacijsko-poduzetničkog centra Tehnopolis iz Crne Gore, jednog od organizatora konferencije.
3: To je nekako mač sa dvije oštrice, jer kada nosite posao kući, onda uvijek dolazite u tu situaciju da nemate radno vrijeme. Način na koji mi to rješavamo, jedan od načina je upravo i ti coworking prostori, jer coworking prostor kao takav opet daje neku strukturu vašem radu, opet ne nosite rad sa sobom, što bi rekli, kući i u porodici, i nije za svakog taj život digitalnog nomada. I to je opet nešto što je također jedna od tema na našoj konferenciji, kako u stvari uskladiti privatni život, odnosno kako odgajati porodicu dok živite tim nomadskim stilom života. Sve to ima svoje neke prednosti i nedostatke, ima svoje izazove, mi smo tu da ispratimo koji su to trendovi, na koji način se to mijenja i šta će se u stvari dešavati u budućnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, jutro će puhati slaba do umjerena, mjesmice jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, najviše dnevno između 19 i 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Hrvaras i Boždar kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Everybody wants to rule the world, bili su to legendarni Tears for Fears u 10 minuta iza 18 sati, dalje smo u laganom ritmu, radio Zadra 101.8, Tamara i Tome su tu s vama, tu je i Denis koji nam je ispričao sve na današnji dan u Roller Coasteru. Još jedna mala pričica u potpisu Denisa koji je pričao sa bendom Miris Grada.
1: Od Daj odrasti do Kao da je bilo nekad, prošlo je dovoljno vremena da Miris Grada više ne zvuči kao isti bend. Nakon pop-punk početaka i debitantskog albuma, zadnji single Prašina je najavio zaokret prema post-punku i indiju, a sada novi single nastavlja tamo gdje je prethodni stao. Kao da je bilo nekad, drugi je single s nadolazećeg albuma i novi korak benda koji očito više nema potrebu zvučati kao na početku. Nadolazeći album donosi još dublji zaronu zvuk koji su započeli istraživati s Prašinom. Mračnija atmosfera i različit pristup post-punku čine temelj novog materijala. Ijan iz benda Miris Grada je dodao:
2: Pozdrav svima, ja sam Ijan iz grupe Miris Grada. Imamo novu pjesmu Kao da je bilo nekad. To je drugi single za nadolazeći album. Nama je super, jako nam se sviđa. Valjda će i vama ući u uho, budemo vidjeli, vrijeme će pokazati. Također možete i pogledati spot na YouTube. Posvuda smo. Novi album izlazi uskoro, a onda idemo po 7 porina. Zašto 7? Jer ne 6. Pozdrav, volim vas sve. Uživajte i slušajte dobru muziku na Hrvatskom radiju Zadar.

0: kažu oni u Zagrebu da nam je more, mi ga imamo i cijele godine, a oni samo ljeti, pa pozdrav našim Zagrebčanima, ovo su bile Rode, da mi je more. 18.20, puno dobrih priča kroz današnje popodne, pa završit ćemo sa jednom koja kaže: čudesan nakit iz Zadra, Antonija Gospić izlagala u Veneciji među najboljim umjetnicima u staklu.
1: Da, to je nosiva umjetnost. Izložba je od 5. do 21. rujna 2026. održana u prostoru Space Q zaklade Querini Stampale u Veneciji. Okupila je nekih 27 umjetnika iz 16 zemalja. Izložbu organizira kulturna udruga Art Design Venecija, dok kustosku selekciju potpisuje Eleonora Varotto.
0: Čujete se ovaj miš kad skrolaš?
1: Da, čuje mi se miš. Morat ćemo se prijaviti za novi inventar.
0: Svakako.
1: Je.
0: Meni trebaju nove slušalice, Hrvoje mi je da neke, otpadaju mi komadići po ušima. Hrvoje, ne znam.
1: Morat ćemo zapisati. Gdje
0: se našate, u podrumu?
1: Hoćemo zapisati negdje ovo.
0: A mare mi je da, još bolje. Žalit ću se upravi, nema veze, vodovoda svakako. Čestitke našoj Antoniji,
1: da,
0: koja je stvarno među najboljima čim je u Veneciji.
1: Da, kaže da je u biti vjetar u leđa dao naš muzej antičkog stakla, omogućuje razvoj u području.
0: Istesala svoj zanat puhanja stakla. Mi ćemo se odjaviti za par minuta, tada ćemo svirati jednu zanimljivu, a prije toga jedna malo manje zanimljiva koja kaže Drop Dead, ali ova druga mi je bolja, Krankschwester i Krempita za kraj.
1: Ko te pita koja ti je bolja? Što? Se neko pitao koja ti je bolja?
0: Nije, ali ja kažem uvijek što mi je bolje.
1: Okay, iskreno.

0: Evo slatko za kraj, bili smo do Osijeka uz Tricky Steela i Seta ili diga Krankschwester, jedan od njihovih ovih zadnjih video spot za onako plakanje suze od dva, tri reda.
1: Meni se ne sviđa prepita.
0: Ne sviđa ti se? Ne voliš? Ne. Što ti voliš?
1: Cheesecake.
0: Aha. Može.
1: Nježniji.
0: Ostaćemo u Slavoniji, ostaćemo u Vinkovcima. Znate svi da je Bare otišao prije par dana, pa ćemo se malo svrnuti za kraj i o tome.
1: Da.
0: Ti imaš više infa.
1: Da, legendarni rock glazbenik koji je preminuo svima poznato u petak u 62. godini bit će pokopan u srijedu.
0: Sutra.
1: 14. listopada u 13 sati na gradskom groblju u svojim rodnim Vinkovcima, gdje drugdje potvrdili su iz gradskog groblja Vinkovci. Ispraćaj frontmena grupe Majki bit će otvoren za sve građane koji mu žele odati posljednju počast. Ovu odluku donijela je njegova obitelj želeći da se posljednji ispraćaj održi ipak u gradu iz kojeg je sve krenulo, a pored pogreba u Slavoniji i počast će biti odana i u glavnome gradu. Naime, komemoracija za Gorana Bareta održat će se sljedeći tjedan u Zagrebu, a organizaciju preuzeo je njegov dugogodišnji bend.
0: E sad, ti si zabrala ovu s kojim ćemo se odjaviti, da je. Ne biram ja glazbu svaki dan, dao sam tebi odrešene ruke.
1: Meni je ona nekako simbolična, kaže evo vlak mi stiže, ja sam je nedavno slušala i nekako kao da ju je napisao za nas koji ostajemo i oprašta se na taj način s nama. A naišla sam i na jedan citat koji mi je prekrasan u njegovom potpisu, kaže nadam se da će svanuti dan pun ljepote i nadam se da će doći vrijeme dobrote. Dakle, jedan okorjeli roker ovako nježne poruke šalje. Mislim, to je...
0: On super, glazba će uvijek ostati i to je to što god rekli o njemu i o njegovom životu. U svakom slučaju mi se odjavljujemo, skupa smo u četvrtak, tako?
1: Tako je.
0: Podloga nam je ostala skupa, bilo za plastice, ali nema ništa, hrvoje.
1: Stiže nam vlak.
0: Ali ajmo. Hej, a što?
1: Stiže vlak.
0: Stiže vlak, mi odlazimo, ostajemo Hrvoje, ostaje Kulturoskop, šta još ima, Music Box, svašta nešto.
1: Lijep pozdrav.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Gradonačelnik Zadra Šime Erlić donio odluku o potpunom zatvaranju odlagališta Diklo za odlaganje otpada od 1. studenog. Miješani komunalni otpad, on je se ne odvozi od studenog prošle godine, a nakon više od 60 godina rada odlagalište se trajno zatvara. U funkciji ostaje samo fizički odvojeno reciklažno dvorište. Slijedi sanacija odlagališta za koje je izrađeno idejno rješenje, a u tijeku je priprema potrebne dokumentacije. Grad još rješava preostala imovinsko-pravna pitanja, dok se osiguravanje sredstava za sanaciju planira kao jedan od prioriteta u idućoj godini.
2: Vijesti.
0: Rebalansom i povećanjem od 14 milijuna eura ovogodišnji županijski proračun iznosit će nešto više od 157 milijuna. To je rečeno na današnjem kolegiju župana, na kojemu je bilo riječi o ulaganjima u zdravstvo. Pročelnica Ivana Šimić izvijestila je o projektu zdravstvenog turizma specijalne bolnice za ortopediju u Biogradu.
3: Kroz opremanje 20 modernih bolničkih soba, novi kafe bar, restoran, wellness sadržaj sa saunom i džakuzijem. Bolnica je već registrirana za pružanje zdravstvenog turizma, što uključuje pružanje preventivnih i zdravstvenih dijagnostičko-terapijskih postupaka, njege te rehabilitaciju uz pružanje ugostiteljskih usluga. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna vrijednost projekta je 4 milijona i 245 tisuća 195,99 eura.
1: Vijesti.
0: Zadarska čistoća već mjesecima putem društvenih mreža upozorava na nepravilno odlaganje otpada, no ono što su objavili jutros zgrozilo je i brojne prolaznike na poluotoku. Riječ je o 3 vreće s mesnim otpadom koje je netko ostavio nasred ulice. Ostaviti 3 otvorene vreće pune sirovog mesnog otpada i kosti usred starogradske jezgre, na očigled prolaznika i turista, nije samo komunalni prekršaj, ovo je čisti bezobrazluk i ozbiljan zdravstveni rizik. Ovakav otpad stvara neopisiv smrad i direktnu ugrozu zdravlja u javnom prostoru, napisali su iz čistoće.
2: Vijesti.
0: Rasprodanom predstavom Alan Ford satiričkog kazališta Kerempuh u režiji Marija Kovača, Hrvatsko narodno kazalište Zadar u 20 sati otvara novu kazališnu sezonu. Na pozornicu HNK Zadar stiže legendarna grupa TNT, Bob Rock, Grumf, Sir Oliver, Broj 1 i ostatak nezaboravne družine u novoj kazališnoj pustolovini prema kultnom stripu Maxa Bunkera i Magnusa u dramatizaciji Milana Pošnjera i prijevodu Nenada Brixija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro će puhati slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Hrvaras i Boždar kolega.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Današnju emisiju posvećujemo glazbeniku Goranu Bari. O njemu će govoriti građani koji su mu odali počast u našem gradu.
4: Iskreno, čak sam se rasplakala jer ovo je kao da otišao dio mog djetinjstva, života, ne znam kako bih rekla, jer stvarno počeli smo, ja sam, eto, ta generacija sam počela 97. negdje, prvi koncert je bio njegov na Punti Bajlo, sve do jedan koncert doslovno sam uživo pratila, u Zadru, u Šibeniku, nekad u Zagrebu, tako, mislim, on je bio jednostavno tako poseban čovjek sa posebnim darom, eto, nažalost ima svojih problema osobnih, pa eto, nije se uspio snaći u životu svome na to, ali sve kroz svoju glazbu i pjesme se pokazao.
3: Koliko ste ga često slušali? On je aktivno pisao pjesme, objavljivao nove albume. Znamo čak priču da je poništio gotov album jer nije bio zadovoljan, nije se htio ponavljati, pa je radio na novom. Koliko ste ga često slušali u svom životu?
4: Jako često. Jako često, mogla bi reći na nekoj svakodnevnoj bazi. Svi albumi su super, mislim, svi su na svoj način, nam reći, ono, početci su bili neki punk rock, ne znam nijak kako bi objasnila, i on sam je govorio da je prvenstveno punker, a ne rocker, ali svira je od punka, rocka, bluza, mislim, svašta.
3: On je jako često bio u medijima, osim što je aktivno pisao, gostovao je u brojnim emisijama koje se i dan danas prepričavaju. Postoji li neki stih njegove pjesme ili možda neka njegova izjava koja vam se posebno urezala vama koji ste ga tako dugo slušali i poštovali kao glazbenika i umjetnika?
4: Pa ima dosta pjesama koje sam slušala i koje sam poštivala, a najznačajnija nekako nam je ostavala ova zadnja, sad njegovog u biti predzadnjeg koncerta u Zadru, a to je bilo baš ovdje u Arsenala, kad se vraća na bis, kad je ono ekipa totalno poludila, a ti još plaćaš i na to je ono doslovno, Arsenal je gorio na tom bisu i tako da su nekako smo, eto, baš radi toga smo ono, spontano se nekako ovo nastalo, prijedlozi neki tražili smo po grupama onima, ili ko za da to napravimo u Zadru. Znači, totalno spontano, bez ikakvog organiziranja, organizatora.
3: Dakle, jedna osoba, glazbenik, pjesnik, ali posebno je prepoznatljiv, nikada nije otišao u neke prekomercijalne svrhe i to je često glazbeni kritičari kažu, on je uvijek bio svoj, držao se svog izričaja, nije podilazio nekim manjim kriterijima marketinga, neke brze prodaje, to je bio pravi, neki kažu, i jedini živući rok.
4: Pa po tome i je poznat, zato što nije dao, znao je čak i kritizirati neke naše pjevače i to dokad je bio u nekom svom elementu, ali po tome i je prepoznatljiv. To je ono čisto njegovo i mislim da se ovo više neće apsolutno nikad moći napraviti što se tiče ovakve vrste glazbe, žanra ili ne znam.
3: Ja sam imao priliku razgovarati s njim i jedno pitanje koje sam mu postavio bilo je vezano za njegovu izjavu o Mick Jaggeru. On je jednom rekao da kad se on rodio, on je već bio star. Evo, Mick Jagger i dan danas nastupa. A što vi mislite, Goran Bare kao autor, pjesnik, glazbenik, koliko će njegove pjesme još dugo živjeti i hoće li utjecati i na razvoj novih generacija? Jer što mislite, hoće li se ta nova publika pojaviti?
4: Definitivno mislim da hoće. Evo, prvo moja djeca koja sa mnom su odrasla uz te pjesme njegove, mislim da za širok spektar, njega su ljudi nažalost gledali kroz njegovu samu pojavu, onako kakav je se on prikazivao, to je bilo iskreno, a ja sam uvjeren da će definitivno se njegova glazba slušati u daljem vremenu, ovisi, ja uvijek kažem, sve nekako ide kroz generacije i to imamo ovu onu generaciju, ali ovo je nešto što je stvarno posebno, što se može u svakim situacijama slušati. Nije samo određeno zato što je to samo slušamo baru, nego on je svoj život prenio kroz te pjesme, doslovno svoj život, i kako to sad hvaća koju pjesmu ili na koji način, to je već drugo. Neko misli da pričaju ljubavi, neko misli da priča o pjevama, to jest o drogi i tako dalje. A ja bih rekla da će definitivno biti generacija koja će ići za njim.
3: Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i da morate izdvojiti jednu pjesmu za vašu dušu, koja bi to bila?
4: Jednu.
3: Nije lako ni malo.
4: Nije lako ni malo, stvarno, baš sad da bi neko odvojeno, ali ima ih bezbroj, evo, baš da bi sad neko odvojila, možda Prijelaz preko rijeke, ova sad do sad zadnje, ono, albuma što je bila, ima ih mnogo.

0: teško nekako, znači on je stvarno velikan naše rock muzike i stvarno je ono, tako sam se radao o tom koncertu na Višnjiku koji je bio otkazan i nadao sam se vidjeti ga i čuti još koji put, ali eto, nažalost, dogodilo se to što se dogodilo i eto, stvarno smo tužni i eto, sad nadamo se da ćemo mu na nekakav adekvatan način odati počast i to je to, jel?
1: Kad ste ga prvi put slušali uživo, a kada posljednji put, je li se sjećate?
0: Pa to je bio prvi i zadnji put u biti, znači 2000. u Barakudi dok je bio sa plaćenicima, je li? I to je bio jedan stvarno sjajan i odličan koncert. U više navrata sam ga htio sam ići na sad i na ove koncerte koji su bili u Arsenalu i tako dalje, međutim nisam bio nažalost u mogućnosti i tako sam se radovao, kažem, ovome koji je trebao biti u Arsenalu, na Višnjiku, pardon. I eto, stvarno mi je žao što ga više neću ni čut ni vidjeti, jel?
1: A koliko već dugo pratite njegov rad, njegovu karijeru?
0: Pa od 97. Od onog, ajmo reći, onih početaka, jel?
1: Od tog razdoblja, sjećate li se neke prve pjesme, tad je još radio bio najpopularniji, nije bilo interneta, da. Društvenih mreža, pa sjećate li se neke pjesme na radiju da ste baš željno iščekivali?
0: Pa ja sam budućnost. Znači ona mi je nekako jedna od tih prvih i jedna od, dajmo reći, najdražih njihovih pjesama, jel?
1: Jako je puno bio u medijima, njegove izjave se i danas pamte, citiraju se po društvenim mrežama. Je li vama u sjećanju ostala možda neka njegova izjava, neka njegova misao ili možda stih neke pjesme da ga se često sjetite ili da ga možda citirate u svakodnevnom životu?
0: Pa ostala mi ona misao, sad ne znam, od slova do slova, znači iz one emisije Nedjeljom u dva kad je govorio o krađi, o pljački i tako, rekao, ne možeš biti domoljub ako kradeš vlastiti narod. Eto, to mi je nekako jedna od najupečatljivijih njegovih izjava bila, jel? Eto, i bio je svoj, znači nije bio nekakav glumac, ono da je bio nekakav fake, jeli, bio je svoj, bio originalan.
1: Da, to često mnogi kažu, zapravo nikad nije otišao u taj neki marketing, u tu nekakvu promociju, komercijalnu zbog profita, živio je taj rok, živio je pjesništvo i to se zapravo, njegov se život i može iščitati iz tih njegovih riječi.
0: Apsolutno. Da, znači apsolutno bio je svoj i živio je nekakav svoj stil. Nije umotavao, znači bio izravan, ajmo reći, nije se libio pričati ni o svojim problemima i bio je stvarno onako, ajmo reći da je bio izravan i bio je jedan sjajan glazbenik i ono, osebujan lik, ali i falit će nam, jako će nam faliti.
1: Kada sada sagledate cijeli njegov život i cijelu njegovu glazbenu karijeru, pa nažalost do trenutka smrti, kako vam se čini kada se ta cijela priča zaokruži? Ja vjerujem da je dostojna jednog filma.
0: Definitivno, znači definitivno je dostojna jednoga filma, znači ako mogu, ne znam, susjedi Srbi raditi filmove o svojim izvođačima, bio bi red da i mi napravimo nekakvi o svojima, je li? Tako da vjerujem da on zaslužuje nekakav film, je li, ili nekakav dokumentarac ili nešto slično, je li?
2: A sad je jedna pjesma koju kada sam čuo Billy Dixonov pjesmu Ja sam blues, ja sam napisao Ja sam budućnost. Ja sam budućnost, samo za vas, dragi moji.

0: Znam za baru od kad znam za sebe, od mojih prvih dana, da tako kažem. I baru ću pamtiti kao jednu čistu dušu, bez dlake na jeziku, puno ljubavi, bez obzira što mislili o njegovom načinu života, porocima, stvarno je bio čista duša. I potom ću ga pamtiti.
1: Ta čista duša, ja vjerujem da ćete potvrditi da se može očitovati iz njegovih tekstova, jer mnogi ga nazivaju i pjesnikom.
0: Da, definitivno je veliki pjesnik, dubok pjesnik, veliki mislioci, čovjek sa puno, puno emocija. I tako ga pamtim.
1: Koliko dugo godina pratite njegovu karijeru, njegov rad, njegove koncerte?
0: Od kad slušam glazbu, znači od mojih osnovnoškolskih, srednjoškolskih dana, Bare je u to doba bio non stop u Zadru, svako malo je dolazio, Bare i majke, tako da je sa mnom cijeli život. Ne mogu vjerovati da je otišao, ali ostaje s nama za uvijek.
1: Da, proveo je i djeti.

0: Djetinjstvo u Zadru, to možda mnogi ne znaju, ali kada spominjete srednjoškolske dane, postoji li neka pjesma ili neki trenutak kada je radio bio u modi, pratila se glazba preko glazbenih emisija, ima li neki trenutak kada se u društvu zapjevala neka pjesma ili se baš određena pjesma njegova čekala na radiju?
1: Pa ne bi toliko radio, zato što mi radio nije toliko bio primaran, pogotovo ne onda, jer nisam vozila auto više kad vozim auto, ali definitivno oni koncerti na Pet bunara su nezaboravni. Svako malo je dolazio.
0: Ali postoji li neka pjesma u društvu da je baš pokrenula atmosferu iz tih srednjoškolskih dana?
1: Toliko je puno pjesama. Budućnost je novija, ali Mršavi pas i tako dalje. Ne mogu sad citirati točno koju.
0: Nije nimalo jednostavno uz tako veliki opus.
1: Nije, nekako mi nisam navikla na ovakve razgovore da me se snima, ali previše emocija. Evo, nisam ni očekivala zapravo kad ti neko postavlja pitanja da je toliko toga zapravo negdje uspavano, toliko emocija. Sjećajući se tog djetinjstva i srednjoškolskih dana, bare ostaje s nama zauvijek, evo toliko.
0: Evo i za kraj pitanje. Ostavio je brojnu glazbu, brojne pjesme, tekstove. Što mislite, generacije koje su se tek rodile, hoće li te pjesme doprijeti do novijih generacija, hoće li oblikovati i njihove srednjoškolske dane?
1: Pa nisam sigurna za to, ali nekako na nama starijima je da prenesemo ono što njegujemo i mislim da polako nekim kanalima to dolazi do novih generacija. Ne do svih, ali do nekih da. Tako da evo, moja djeca znaju i uče i nastavljaju njegovati ljubav prema rock'n'rollu, nekoj alternativi i tako.

0: A bio sam na njegovom koncertu, nema puno, i kad sam čija jučera vijest, nakon takvog kratkoga vremena što sam bio na koncertu, mi je normalno bilo šokantno. A gubitak za glazbu, neće nikad biti gubitak kad ćemo ga uvijek slušati, uvijek će nam biti u srci, moja noć sad stvorija, neće nikad se to izgubiti, on će biti uvijek tu, a šta nema njega, to je isto bitno, ali je bitno ono što je ostalo iza njega, što neće nikad ne stati, tako da gubitka tu nema, a što, kao on je gubitak, kao osoba je gubitak sigurno, ali glazba se neće nikad izgubiti, to je sigurno, to su hitovi, pisme bezvremenske i obiljeli su našu mladost i uz njih smo resli, uz njih smo slavili, uz njih smo plakali, uz njih smo se smijali, uz njih smo sve. Evo, došli smo iz Murtira baš tako da odati tu koliko toliko malu počast i...
1: Po čemu ćete ga najviše pamtiti? Što vam je prva asocijacija na njega?
0: A pamtit ću ga što je sličan meni, jer ja sam život polovija slično njegovom. Slično smo bili elementu, pa malo je se on popreja sam se ja malo. Pa ću ga pamtiti u to vrijeme što smo imali sličan džir, ne samo u muzici, nego onako općenito u životu. Ja sam isto klošarski živio poprilično u svoje doba, onako, ajmo reći, pod navodnike. Rokerski, ne klošan, rokerski. Tako da mi je nekako dio mene, eto tako, nekako po tomu.
1: Dakle, možete se poistovjetiti s njegovim izričajem, tekstovima?
0: Pa, bi slušao sam njegovih intervjua dosta. I to su bili intervjui, onako je, zanimljivi intervjui su to bili, onako, što ne može baš tako na pamet pasti u ovoj našoj državi, ali to, on je bio nekako malo kao iz neke druge galaksije, malo pa na neke stvari rekao svima nama koje mi sa vami se ne bimo nikad sjetili za izgovoriti o društvu, o načinu našeg života, svemu. Tako da ostavio neke svoje izričaje ki imaju svoje težinu, jel? Iz njeve glave nisu izlazile gluposti, nego iz glave su izlazile mudre misle, mudre ideje i misli, tako.
1: A postoji li neka pjesma koju ćete zauvijek pamtiti, koja vam je posebno obilježila život?
0: A to je ova, a ti još plaćeš, tako, to mi je nekako naj, i sve ostale, na svoj način, svaka na svoj način, ali to mi je nekako top, na prva nekako po tekstu tomu koju što u toj pismi govori, to je nekako tako malo se ja nalazim u tima tekstovima. A i sve ostale normalno.
1: Dakle, pratili ste ga kroz...
0: Pratio sam ga kroz cijeli njegovu skoropu. Osim njega prvoga, kad su bili u Vinkovcima, to baš ono prvo, nisam onaj prvi album koji je bio punkerski album, neko više neki tako alternativa. I onda to je dio prvi, možda nisam najbolje. Ali onda je počeo rat, onda je tu opet sve nekako stalo bilo. Nakon kad je rat završio, onda su oni imali neku pauzu, bili veliku, onda nakon te pauze su opet počeli.
1: Kako vi doživljavate ovu večer i uopće gubitak za hrvatsku glazbenu scenu?
2: Pa evo, drago mi je da je Zadar ovako nešto organizira i da me moj rođak Brane nagovorio da dojdemo ovamo iz Murtera u Zadar vidjeti ovu ispraćaj našega Bare. Mogu samo reći da je Bare legenda, bija i dok je bija žive, bija legenda i da neće nikad nestati s obzirom kakvu je glazbu stvorio i smatram da je to najveći i najbolji rock band majke i sam Bare općenito u Hrvatskoj i čak i dalje. Tako da će nam malo faliti jer je moga nešto još stvoriti možda do budućnosti, ali ovo što je već napravio, to nikad neće umriti. Eto, to je to.
1: Kad ste ga vi zadnji put vidjeli uživo?
2: Ja sam ga gledao ovdje u Zadu u Arsenalu, a isto ga sam gledao ga u Šibeniku gori na Tvrđavi. Dva puta sam ga imao prilike pogledati i to je bilo to.
1: Kako se sjećate tih koncerata?
2: Bija i u Murteru, da. Kako se sjećam? Pa pravi rock'n'roll koncert, nema greške to teka.
1: Imamo li još u Hrvatskoj takvih izvođača?
2: Pa ja mislim da nema, ovo drugo mi je sve neka komercijala i mislim da ovakvi bend, ne znam da li će opet, barem dok sam ja živ, opet doći i nešto napraviti tako. A nažalost ima sve to manje i rockerov i takvih bendova.
1: Dakle, ono što se svi slažu, koje sam večeras pitao, a i glazbeni kritičari, riječ je o autentičnosti.
2: Da, velika autentičnost, to je nema greške. Kažem da ne znam da li će uopće postojati takvi bend u budućnosti i da li ih uopće ima takvih bendova kao što je on i njegov bend.
1: Neka pjesma koja je posebno utjecala na vas?
2: Pa sve su utjecale na me, sve su njegove pjesme meni dobre, svaka na svoj način, tako da nema tu uglavnom nema greške.
1: glazba ide dalje, a što mislite, hoće li njegove pjesme utjecati na neke nove generacije koje će se tek roditi, koji će otići u svijet odraslih?
2: Pa mislim da u budućnost ko voli tu scenu i tu rock glazbu, da to neće nikad umriti, eto tako mislim.
1: Kada sagledate njegovu karijeru, njegov cijeli život zapravo od početka do kraja, kako vam se čini, je li to zapravo vrijedno jednog filma?
2: Pa je, vrijedno je jednog filma i njegovog života, iako to bija dosta tragičan život njegov, šta je to, ima dosta takvih umjetnika koji su imali takvi tragičan život od početka i vrijedno je, ja mislim, da se napravi jedan dokumentarac dobar ili neki film o njemu, ali.
1: Recite mi samo, vidim da ste poznavatelj glazbe, da ste ga pratili. Kako ste se osjećali kada je objavljena ona snimka gdje nije mogao održati koncert?
2: Pa tužno, tužno, s obzirom da smo znali kakvi je život ima i s čim se bavija, tako da je to moralo jednog dana dojti platiti, ali tijelo pamti svaku malu, tako da je njegovo dobro zapamtilo i došlo je kraj. Va?
1: Ali glazba će i dalje živjeti?
2: Zauvijek.
3: A sada jedna od naših najružnijih pjesama i najboljih koje smo ikad napisali. Zove se A ti još plačeš. Kao. Ne, stani. U pjesmi je to kao, niko ne može plakat kao ja. Malo sam se umislio. Dobro, pustimo sad to. A ti još plačeš.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Današnju glazbu novog milenija otvaraju Glohenbach i Callum Scott.
3: Poslušajte Collate.
2: Kroz Music Box vode vas Denis i Silvi.
3: Njemački producent Glohenbach predstavlja novi singl Collate, nastao u suradnji s britanskim višestruko platinastim pjevačem i kantautorom Callumom Scottom.
2: Emotivna dance pop pjesma istražuje trenutak u kojem se dva svijeta susreću, prostor između bliskosti i udaljavanja, dolaska i odlaska, te osjećaja da ponekad upoznamo osobu čijoj je privlačnosti gotovo nemoguće pobjeći.
3: Pjesmu Collide napisao je i producirao Glockenbach, kao i sva svoja dosadašnja izdanja, dok joj prepoznatljiv vokal Calluma Scotta donosi dodatnu emotivnu dubinu.
2: Novi single stiže nakon još jedne uspješne godine za Glockenbacha.
3: Singlom Home ostvario je svoj drugi radijski hit broj 1.

0: domaće kuhinje.
1: Krivo vrijeme, nova je pjesma grupe Niagara koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor pretvara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeniji jedni od drugih. Možda je vrijeme da se zapitamo je li problem u krivom vremenu ili smo svi skupa krivi ljudi. Vokal Vanna Beara nam je rekla.
2: Pozdrav, ja sam Vanna Beara i evo moram vam nešto reći o Niagarinom novom singlu Krivo vrijeme. Sad se tu nameće pitanje o čemu zapravo ta pjesma govori. Pa ja bi evo to nekako opisala kao svojevrsni revolt današnjoj situaciji. U stihovima možete primijetiti da smo mi zapravo ogorčeni činjenicom da je sve teže i teže razlikovati dobronamjernu informaciju od nekakve manipulacije i kako treba jako puno truda da se sačuva zdrav razum u svemu ovome. Na nekim mjestima ćete čuti i kako govorimo o planetu koji se zagrijava, morima koje rastu, o ratnim zvonima koja su nekako, ona su sve glasnija i glasnija u današnje vrijeme, ali ja bih htjela naglasiti da se osim tih zabrinjavajućih činjenica sve to dešava i u nama, u ljudskim srcima. I mi gorimo, i u nama taj bijes raste, pa i u nama zvone ta alarmantna zvona. I upravo iz tog kaosa i brige i ljutnje, ma i te ogorčenosti je nastalo krivo vrijeme. Ovaj single je jedan od načina zapravo preko koji pokušavamo probuditi ljude, a i nadamo se naravno da će naša poruka dotaknuti jako velik broj tih ljudi. Nadamo se da će vam se svidjeti i ljudi, ne dajte se.

0: glazba za ovog milenija.
1: Legendarni synth-pop duo Erasure vraća se novim singlom Wings of Love, blistavom dozom synth-pop euforije i prvom najavom na dolazećeg 19. studijskog albuma Radio Radio.
2: Wings of Love tako nastavlja tradiciju koja je Andy'a Bella i Vince'a Clarka tijekom desetljeća učinila jednim od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih britanskih pop duo, s porukom koja danas zvuči potrebnije nego ikad.

0: mladi sarajevski band Bez objavio je single Panikas na dolazećeg albuma Zbunjena djeca. Njihov repertoar spaja alt rock, post-punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangarde i improvizacije što ih čini jedinstvenim. Zaharije i Ahmed ponešto su rekli o bendu i singlu.
1: Pozdrav, ovdje Zaharije, ritam, gitarista i vokal benda Bez.
2: A ja sam Ahmed, basista. Uz nas Bez čine još Manik, solo gitara i vokal, Alden bubanj, Azer saksofon i Jadna na klavijaturama. Nastali smo prije nekih 2 godine u Sarajevu. Ideja benda je od početka bila autorska muzika i sloboda stvaranja iste. Tako je nastao naš prvi single Panika, koji u suštini klasična pop-punk pjesma sa raznim jazz i rock elementima koji definišu naš zvuk.
1: Ja sam pisao tekst, a muziku i aranžman smo radili zajedno. Tekst opisuje strahove s kojima se mladi svakodnevno susreću, osjećaju da će sve njihove greške biti zapamćene, te da se od njih ne mogu sakriti. To je strah koji ja često osjećam, vidim da je sve više prisutan kod mladih, te sam imao neku potrebu da ga opišem.
2: Uvijek gledamo da svi učestvujemo u svim dijelovima stvaranja, kako u muzici, tako i u snimanju spota. Spot je snimao naš dobar prijatelj Tarik Mulić, za scenariju i režiju su bili zaduženi Zahari i Namik, te ja za montažu, a svi smo glumili u spotu. Spot je snimljen na krovu moje zgrade, gdje inače često provodimo vrijeme.
1: Ova pjesma je zapravo najava našeg debutantskog albuma po imenu Zbunjena djeca. Album se sastoji od 10 pjesama, od kojih su sve potpuno različite, ali pa grade jednu cjelinu koja prikazuje naš pogled na svijet i društvo koje nas potpuno zbunjuje. Album smo snimili u studiju Space Echo, dok je mix radio Nino Škiljić. Iako nemamo producenta, na neki način je to bio Kemal Sulejmanović, koji nam je pomogao da pjesme dovedemo na viši nivo. Sa njim je u studiju uvijek bila odlična atmosfera i snimanje ovog albuma će nam uvijek ostati dobro sjećanje.
2: Mi smo Bez, a vi slušate naš novi single Panika.

0: Zona gramofona.
1: Na današnji dan 1992. R.E.M.ov album Automatic for the People je na prvom mjestu u UK.
2: Album je iznjedrio hitove Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon i Sidewinder Sleeps Tonight.
1: 2009. pjevač grupe Boyzone Steven Gatley iznenada je umro u dobi od 33 godine dok je bio na odmoru na Majorki.
2: 2013. Paul McCartney je oduševio obožavatelje u New Yorku kratkim nenajavljenim koncertom na Times Square.
1: McCartney obožavatelje pozvao na koncert jedan sat prije početka putem Twittera.
2: U doba ručka na najposnatijem trgu u Njorku darovao je prolaznicima 4 pjesme s novog albuma na pokretnoj pozornici.
1: Koncert je popratilo oko 3000 ljudi.
2: A na današnji dan 1983. godine rodio se talijansko-engleski kantautor Jack Savoretti.
1: We Will Always Be The Way We Were je objavljena kao single 8. siječnja ove godine i naslovna je pjesma istoimenog albuma objavljenog 10. travnja.
2: U osnovi to je nostalgična ljubavna pjesma o vezi koja je prošla kroz vrijeme i promjene.

0: iz domaće kuhinje.
1: Glazbenik, producent i publici ponajprije poznat kao DJ benda Krankschwester, Semital, predstavlja svoj novi singl Pokaži mi put, koji donosi u suradnji sa Hrvojem Zemba Latifa, te službeno predstavlja debitanski album simboličnog naziva Nigdje ovdje. Sam Semital nam je rekao:
2: moj prvi singl s albuma koji izlazi na Aquarius Recordsu je pjesma Pokaži mi put. Na njoj gostuje Zemba Latifa, koji je i autor teksta. Žanrovski spada u synth pop 80-ih, ali uz moderniju produkciju i zvuk. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete potražiti i ostatak albuma. Lijep pozdrav svima.

0: Slušali pjesmu američkog repera Flo Rida u kojoj gostuje američka kantautorica Winter Gordon.
1: Referen pjesme sadrži interpolaciju pjesme Blue Dabadi talijanskog sastava elektroničke glazbe Eiffel 65.
0: Pjesma je objavljena kao treći službeni single s albuma u ožujku 2009. u obliku digitalnog preuzimanja.
1: Zanimljiva je priča oko Winter. Prvotno je angažirana kao referentna temo vokalistica za pjesmu, ali je njezin vokal toliko dobro odgovara da su ga zadržali u konačnoj verziji.
0: U SAD-u je pjesma došla do 5. mjesta Billboard Hot 100, dok je u Velikoj Britaniji dosegnula 18. mjesto.
1: Uz Sugar, do sutra u isto vrijeme odjavljuju se Silvi i Denis.

it's Romeo. You nearly give me a heart attack.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu, hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslijepodne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru, jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovornost sam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost vam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaza života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče hvala vas, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javne vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godinu staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranog otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. S Bogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna o kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
6: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
12: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
13: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
12: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
14: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacija, vlasničkih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
12: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
15: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
16: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greška uključena signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaras Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma Pilića, veliki pažut, mogla ugroziti UNESCO rezervat biosfere Mura Drava Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme, koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četirima hrvatskim županijama, protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
19: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
20: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema, naprotiv, otkad je izabran za papu nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još 2 broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
1: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
21: Ukrajina gotova.
22: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
1: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
22: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
1: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity-a traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
22: 3 besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
1: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
0: U 5. činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Guillaume Conrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada. Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
22: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve, poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
2: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val od 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
0: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednoga republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od $100,000, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
2: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
4: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
5: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učišćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
4: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
21: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
4: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnosti projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
2: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
23: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
24: Stari nasip.
23: Stari nasip, pojačavate ga?
24: Da.
23: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
24: Vidite tamo vreća, pazite tamo vreća, koliko je samo. Sude strana baš vidite koliko
23: smo ovdje bacili. Gdje su već potopljene sve vreće?
24: Pa potopljene sve.
25: I ove su tu. I ovdje je tri reda i potopljene su.
2: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
3: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Interklub Briž 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
6: Ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koji igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislimo što je najvažnije od svega da zadržimo i mi, da zadržimo i mi recimo kontinuitet sa tim mlađim curama i vjerujem da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
3: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nekse je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
7: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
3: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara u tvrtke Duplo WC 2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večera su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Čosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
9: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prijepodneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviše dnevno od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
2: Kronika dana. I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
8: Prvi program.
10: Živimo uz Radio Zadar.
11: 101.8, 103, 105.9.

starega malog brata Bruna Jelenčića, koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale

0: što me čini sretnom. Radio Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: 101.8 103.9 Uz vas, Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Dobar dan, pred vama je Roll Coaster, glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Bavit ćemo se najvećim hitovima pop i rock glazbe, pjesme koje su se nekad najviše slušale, ali i prodavale. Pa krenimo iz 1939. Te godine su Harry James i njegov band snimili On a Little Street in Singapore. 1963. Beatlesi su nastupili na BBC-evom Saturday Night and Palladiumu. To je bilo njihovo prvo pojavljivanje na nekom većem TV show. Vidjelo ih je oko 15 milijuna gledatelja. I sutradan su jedne nacionalne novine pisale o glazbenom fenomenu koji se počeo rađati, te mu dale ime Beatlemania. Dvije godine kasnije The Who su snimili pjesmu My Generation u IBC studiju u Londonu. Pjesma se našla na istoimenom albumu prvijencu grupe. Smatra se ključnom u razvoju rock glazbe zbog tematike. Daltrijevog načina pjevanja je revolucionarnog bass sola. Također se vodi kao prva prava hard rock pa i punk pjesma. Gitaristu Pete Townshendu su kao inspiracija poslužili navodni incident s kraljicom kojoj je smetalo njegovo pogrebno vozilo kraj kojeg je svakodnevno prolazila, te Moss Ellisonov Young Man Blues. 1970. kao posmrtna ceremonija, Pepeo Janis Joplin rasut je po obali Kalifornije. 4 godine kasnije umro je TV voditelj i vođa orkestra Ed Sullivan. Predstavio je Beatlese i druge britanske izvođače Americi putem svoje emisije Ed Sullivan Show, koja je trajala od 20. lipnja 1948. do 6. lipnja 1971. Emitirala se svake nedjelje navečer u 20 sati. Nastup Beatlesa 9. veljače 64. smatra se prekretnicom u američkoj pop kulturi i početkom britanske invazije u glazbi. Emitiranje privuklo oko 73 milijuna gledatelja. Godinu dana kasnije Neil Young je podvrgnut operaciji glasnica, a na današnji dan 1977. nepoznata osoba ubila je 32-godišnju Shirley Brinkley iz američke R&B grupe The Orlons, i to u njezinoj kući u Filadelfiji. The Orlons su 60-ih imali 5 top 20 američkih hitova, uključujući Don't Hang Up, South Street i The Wawa Watusi, s kojom su došli do broja 2 US charta 62. Watusi je bio plesni trend koji je kratko, ali vrlo snažno zahvatio SAD početkom 60-ih. Bio je dio cijelog vala plesova koji su se tada pojavljivali u pop glazbi. Nakon Twist Manije dolazili su novi plesovi koje su tinejdžeri učinili i izvodili uz određene hitove. Zato The Wawa Watusi zapravo nije klasična ljubavna pjesma. Njezina je glavna svrha pokrenuti publiku da